Tikikumbukira pasha kuti ya maremu João Batista na nyimbo ya sifu kayawulu ya Cabo Delgado Pemba ire arer nambi kusakula kuvijusa arero mpaka grau 33 na cidade ya Pemba e onde mwezi wao wa kumi kwanta tarehe 18 cidade ya Pemba ipitisa tena mwaka mmoja tangu kupata makamo ya jafi na mwaka ifuraira miaka 68 na kazi za munisipio zikiwa ufalume unang'anizira cidade ya Pemba watula kutenda mipango ya kila aina ya kutukuza ya mazoevo kamba novyo kazi za makono na misambo ya kila aina ya wananchi wa cidade ya Pemba. Cidade ei ikitiwa mu miaka ya nyuma Porto Amelia. Rero Pemba dikaya ulo ya Cabo Delgado yopata kuwa kusanya wanu wa lawa kila upande wa provinciai antamana ikiwa kaya ulu na isiwe basi wanu fala novyo pata epa kukodiwa mipango na kazi kila aina. Cidade ya Pemba rero yankukula konta novyo wanu wa kuengezeka fala ipate kuzidi kukula na kuwa nambe kukula kwa namna ngema ikizidi kusita kamba vya esire pa kamba vya sifire kati ya uranda wake marehemu João Batista ibidi wananchi novyo kutenda mipango yavya kayai kukula kwa namna ngema wakifulatiza zire sharia zire nshima zijuzi kufulatiziwa nkaya ulu yama kaya ili nao makamu ya sidadi wakijiwa kuheshimu vinu vimojuwapo pakulu tikamba mala pakujuzi kuefia vizolo mifereji yapita maji kutoo kuefiera vizolo ala misanga kwavya novyo ufalume ure wa munisipio kukengera na kutengeza kila kimoja chema tikijiwa novyo mala pema pakujuzi kujenga na kujenga kuno tikijenga tikijua kamba makeso na ntondo na kusakula njira ya kulawa paka ya petu tikipita na kukuta sana sana ema chombo kimojuwapo tikilarira upande mwingine isiwe kujenga manyumba kufunga pia tikitokuwa na watamala pakupita kwanta kulawirira ulwere na kisa ata au sakuri chombo cha kuri pakere makulaira mpaka mbarabara au wai konta namo na baye patire kujengewa na hivi ndi vinu vimojawapo vyari kuwa na tofauti ufalume wa cidade ya Pemba na ndingano za wapita wa Kiereza kinachi kwavya isiwe basi ewo fala wananchi wa wenye pamoja na wale walongozi wa Bairu 13 zilipo basidadi ulu ya Cabo Delgado. Nyimbo za kila aina ndizatiri kuja nao alfajiri ya utondore kuwa nofwe ya tarehe 11 mwezi wa 10. Nyimbo zilikupata kukusafirisa urimala pamoja nyimbo zi kumbusa usimana wako unimba wako nyimbo zipata novyo kukufuamisha vinu vimojuwapo ukizidi kuwa nao mawazo mema na akili novyo ngema kwa kila kimoja cha uturire ema cha upengire kutenda maisha yako tikomba javi kwa mtakati watusikiliza nyimbo isaka kwa onse siti siti kinu kimojuwapo chiti kumbusa ema kwa nyimbo ile
kimojawapo chelezo chipata novyo kukuna kati ya maisha yetu. Tamana tizi tipa kwamba sasa kwa pamoja kwanta nyimbo kambezo nyingi tingari nazo na safari upata kutenda muinti nyingi za wenye za dunia kati ya Radio Mosambiki. Na kwa wakati huo tankuja kusikiliza uranda wa Luan Santana, maana yake tangu safiri mpaka nchi za Amerika upande wa sini, tankwamba Brazil.

Then Sequoia pamoja na Perpetueta wanemba wembaji wa Cabo Delgado distrito ya Ancoaba na nyimbo ye Amada, mana yake mama. Tenao 3 horas na noto 47, 3 horas e 47 minutos. Tingariti kukisambere kazi zetu za lugha ya kimwana alfajiria tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Suku iwa kumbuka ware mdunia. Upata novio kusiza bonjira internetu mu RM Play. Tingari pati kitunula nyimbo ze kila aina kulana mu studio zetu na enzima noire ya daima ima kila alfajiri. Kukusafiri sori mala pamoja na nyimbo ze sakula kukukumbusa. Kukumbusira tambe wakati upitire, upita na novio. Kukinanganizira wakati uja mbere.

0: Tanguka futi karibu na kufunga kazi zetu za lugha ya Kimani na mwiti tanao 4:41 4:41 tanakuja nao sambe pa mpango ukomo wa wananchi.
1: Ukomo wa wananchi.

Salama sikilizaji, undi wakati wa kuijiwa vyakuri kengera na malweri ya kila aina ya ndibu makaya. Ngati ya mia ya tipakani ranao na wanainti kamba novyo wajuzi wa kazi za ukomo ema shpitali. Ngati ya mpango ukomo wa wanainti wa miso provincia ya Kablagazi ya Radio Mosambiki ulongozo wa nomi jeni Damanda la Mustuji wa kungeli junior kamu kazi za ufundi. Kwamba safari tangu sako la kuijiwa mipangoni ya wateni nda wanainti ipate kuwa na umekazi ya usafi wa kerikengera na ulwere wa malaria. Tankwamba wanainti ware watirire unyama ngalo ndishiritu ziru pande wakati na julu mprovincia wakituirira ndishiritu ya Mutwesh iru pande wa Sini Cabo Delgado. Dandi shirituire ya Sini ofweti manga aldeya mmoju wapo ya wekala wajama watirire unyama ngalo wakilawa musimbwa da praya makumia kisanga tankwamba aldeya marukuni kapatire João Antonio kupaka nira nao ntimi bakari mwana wa musimbwa da praya kasamira mutwesh tangu mwaka 2017 pawanzire unyama ngalo ofweti sakula kuijiwa neye na munani vya rikengera na ulwere wa malaria usababishiwa na bulumiti yetiwa anopheles. Falamu au kuja kupata kusikiriza muminutu za mbere baada ya kusikiriza ngano za kunyema ulwere wa malaria ngati ya uranda. Malaria.

0: Ungari kusikiliza mpango ukomu wa wanainti mu Radio Mosambiki Cabo Delgado Urero tanguja kusoera ulwere wa malaria. Tangusakula kuijiwa kwa wanainti wa aldea Marukuni distrito ya Mutwesh pakulu ka uware watirire Unyamangalo distrito zero pande wakati na Jolum provincia kitirira Mutwesh ipate kuijiwa kinane cha watendanga wakinyema ulwere wa malaria. Tikipata novyo kurifunda namu na nyingine tena za kunyema ulwere usalamuriwa na bulimbiti etiwa anofulish. Kwa javu itankuzidi kukukaribisha upate kusikiliza mwao wapakanire nao Joao Antonio mwarifaji wetu watimpa Nsambipa na fasi ya iye kueleza kwanza zinarake.
1: Wamizinarangu ni kuitua mwenye ntini Bakari. Mwenye ntini Bakari ni awili la diskritu wa Musimba da Praia. Nikitua nikija kufika mpaka diskritu ya Mutipeji.
2: Sawa, diskritu ya Mutipeji mwa pasidadi antipesi ndepi?
1: Hata omisili pasidadi antipesi ni wapo aldea moja wakuita Marukuni. Kamba ukilia upande wa Balama u.
2: Tisa kula tijue kula kwenu njamani kwa kamba za Mutenda umwe paka penu. Kulikengela ulwele wa malaria.
1: Omi kamba moja wapo bingwa Radio Mosambiki na vinu vingi vya Misikilanga na vinu vingi vya ambiwa. Omi niona kwamba upande wangu omi upande wa malaria na ngusa kula kwamba kulikengela kwake ndi kwamba ofwe wanu kamba tituile vinu vingi sana vya nguti falatari upande wa guvernu. Kinu kikulu omi chanikile bela ndi upande wa guvernu na kwamba watitafiti upande wa malaria wakati wa ifika tempu za kifuku. Tangupata tabu sana pamoja na nalikuwa kwamba ofwe atilikuwa na mishikateru.
2: Sambi pakaya kwa uwe kamba njamani kwa kamba zaru kutenda ipate kwa kamba ulikenge malaria uwe pamoja na wana paka.
1: Omi paka ya pangu alhamdulillah ni shukuru Mwenyezi Mungu. Paka ya pangu malaria anamba kuti fika jake kwa sababu yake vile tandarua za tipatile safari za kwanza ni ngalini kikondia sana sana na nitula pamali sana sana. Ikifika muda kwamba nitumila mishikateru basi nitula nilavya nuwatulia wanangu na nitulia nimanye pamoja na nka wangu. Basi na ikuwa kamba tempu zile basi azili kuluma zile bulimwiti basi ukati nyangini kamba ya wasima na hile pale nikuenda nilavya nitula sana sana. Majisambi kikulu chili kutitenda ndi kwamba ya ngutitua mishikateru hile pale.
2: Red hizi mshikiteru zi kwa kamba munamba kupewa ima kwa kamba mtu ngolio.
1: Red mshikiteru zi wa ikuja manji sambi bazi ya wanu wengine wakipata bazi ya wanu wengine tikitoa kupata. Sambi kwa kuwa vinu vya guvernu ndivya vile no vile vile suka kukuli suku jave kwa sababu yake hata kumaliza pia sababu guvernu sio kamba mwenyezi Mungu kamba atipa riziki kwa wanu pia anta ile neye munu wakusakula nove. Sambi upande wapata wanu basi tishukua alhamdulillah na ukamba atipate basi hizi lazima kwamba ushukuruno vile vile kwa sababu ayukufikile usuke kutendela umani javyo.
2: Lini pamupewe si?
1: Nuona kamba mwekejana aziwai kuja kutongiwa so bazi ya upande wa kwetu nuona kamba azifikile.
2: Nome sambe pa mwana kamba redi za muri kutumila ya mamaji?
1: Omipana na redi wakati ona na redi zangu zanili kutumila zanipatile tangu wakati waniji za niuzile na nyingine za niawile nao paniki wa shuri. Kule shuri ni pokela redi mishikateru zile. Nikijana zukuno basi alhamdulillah za nkunifai kamba nozopo.
2: Na wana pia pakaya kwa kamba ka wana pia wankulala kati muredi mishikateru ema kwa kamba mwaji?
1: Wana wankulala pia muredi mishikateru nishukula alhamdulillah. Apo mwana alikulala fora na hapo alikupata kwa ulele wa malaria. Na ikuwa umpata mwili wa kawaida tu sio kamba utendee kwa mwili wa malaria.
2: Ukaya Marukuni mwaja ulele upa wa Nkwandibu.
1: Hata ukaya wa Marukuni kule ulele usio pakulu sana. So wanu tipata kwa mwili tu usaka kwa onsa kawaida kwa sababu jie mishikateru wanu wengi wapata. So wanu tiba kile tiwa ndia haba sana. Sambi kule ulele wa malaria sio pakulu wala ulele wa kipindipindi wala sio pakulu javyo. Kwa ndika yetu ya Marukuni yetu shukua alhamdulillah tangu tikaje mwana maulelea sinamba kusikila kwamba pe tupa kapedeli kamunu kwa sababu ya ulele wa malaria wala ulele wa matumbo. Mwana kinucho nishukuru sana alhamdulillah kwa ndi Marukuni pa
2: na ikawa kamba munu mpata ulele wa malaria ikawa akashipitali mwana
1: Ikuwa munu mpata ulelo wa malari atikija kamba shipitali sidari kuno alhamdulillah wanyewe wa shipitali nuna wangutikola wanamba kutinya nyasa wanamba kutinya nyasa
2: vininu mpata
1: vininu tipata so enda ikawa hapo no pupupa vininu pupa nguti tendo upungufu haba kwa kuwa yuo ukatu watija kuno shipitali manyingi sana watipa kwamba tukutika pate maformansi ya privada sama maformansi ya privada wafo wanuengi atinanzulu kwa kwamba wakifika kuna ndusingana kininu kimoja ama vininu vili usika evi 300 evi 400 evi 500 sambi manapa malinu pale pale wafo kamba ume wa serikali kamba ume muli kulawa kugovernu basi tikile mbela mana habalizi vininu vi wafo wa titendele uluma wa kuwepo mshipitari numu ule mwe kuformansi ya privada ya nkuwa gali pakulu.
2: Yeah. Kamba vininu vya malaria shipitari mwa ni kamba kufarmasa za wanu binafsi zi mwakutendele wakadini.
1: Kamba hivi vininu vya malaria havi vya kuwa vya kori vya linja novi kwa shipitari za wanu wanye novi usingana kwa artezi eka shwa utenda sentu sinkwenta pasta molizi watenda deji kapa logu watenda vinti. Basi ndi kamba jao vyatili kuuza katika mana vininu mana ntindo.
2: Na vininu vipa kamba shipitali kuli mapea bule.
1: Vininu kamba hivi ukiwa kwa nguka shipitali alhamdulillah pia vipata kwa bule. Na wakati mwingine neko ntuntano aulave ikuwa kwa nwele malaria. Siviji uwe kwa ulele mwingine tena mpodi kulavya kontuntano maji. Kwa ndi ulele wa malaria tushukua alhamdulillah kwa ndi shipitali pa sinamba kusikia kamba walipisa.
2: Na sambi pa kwa kamba mwaka shipitali avili kupatikana pakulu vininu vya malaria.
1: Ikuwa kamba tanguka shipitali siku mbilizi vininu vya malaria avili kupatikana pakulu na sababu ya kindi kwamba kila wakati tukwambila kuka kuformansi ya privada. Sami siviji chili kutenda upande wa kutoa kuja vininu kulawa noko inchi za panja nozo ama siviji ufaume wa kwetu kuna ama siviji uzungu wa kwetu kuna eposi jiwa.
2: Sawa, ulele wa malaria ndi ulele mojawepo kwa kamba uli kwa ndibo. Kwa ndibu intie tu ipa kwa kamba untondo la munu kisimana nkulu ngwa nume siji mwanamuka wanu pia ulele upa ikuenda kwa kamba wapata ama zake ndi kwa kamba ulunguza mwili ezi ndi alama kwa kamba mojewepo za kwa kamba dalili za malare. Sambi uwe kamba munu nkulu ngwa na ukujiwa kwa kamba dalili mojewepo za ulele wa malare nganoni kwa kamba ya uli na kwa laizila wale wanu kwa kamba wankuona kulunguza mwili haba javipa basi kutokuka shipitali kuikala kukaya ema wengine kutuilila kwa kamba tiba zile pale ziti wa tiba za mitishamba tiba za nkaya
1: basi omi alhamdulillah kwa kunipa habari kamba hizo. Omi kikulu cha nili kwa laizila ndi kwamba uka wananchi wenzangu kwa wanu pia wa Mosambiki wa Ruvuma wa Maputu kikuwa kamba uwe ukupata ulele wa malaria kimcha ni laizila ndi kwamba utuilie shipitali ile miti ya miti shamba ile sio kinu muhimu kwa sababu yake ikuwa miti shamba hakuna kupima sio kudanizila. Sambi ukifika shipitali ukwenda kwamba ipo mimi nakuwa na malaria kumbe si ale sio malaria na ikwenda kulawa epa kukakule kwamba ai dalili mwilinovi kumbe pale kupata na malaria. Sambi kinu kikulu chanila hizi la omi upande wa serikali na chanila hizi la upande komu ya Radio Mosambiki na wenzangu wali kunisikila na wali kunipata muda kamba yu kinu chanila hizi la omi ndi kwamba ukipatikanikana na ulele kinu kikulu kama wasimana wakulungwa tisimukise mitishamba kwamba dalili mwanangu kalowiwa anta lazima kanza kinu kikulu ndukuka shipitali ikiwezekanikana shipitali ikwa ishindikanikana hata shipitali no kwa kujua kwa ulelewa ufai kutibiwa shipitali basi hata shipitali no wakupa habari kamba zile kwamba hata ulelewa ukidilika shipitali kurudi kuko kaa sami ni pauka ukifika kule kukaya kwa kusakula matibabu mengine lakini kinu kikulu huo ukipatikanikana na mashida kwasa kama malaria hata shida isaka kwa yonse kinu kikulu ikwa kama wanu wenzangu na kwa ujumula kwa wakulungwa na wasimana kinu kikuti kipatikanikana na ule tisangu fikuka mitishamba kule mitishamba kwa nao umani kanza kwa nao umani pamoja pakaya pako pawinshi kwa nao umani na pamoja familia na kwa nao umani usia kwa onse sababu ukuenda kusigila na uwe mwenye ntini kinu uchauli kulalachi basi ya kutendile ndi mwenye Samuele yo basi uwe ukwenda ile pale kuchukiana na ankwantu kumbe ile si akutendile ndi pati ya Mwenyezi Mungu. Sambo mikinu kikulu kamba mwananchi kinu kikulu kamba bingwa kuradi Mosambiki kinu kikuu cha nili kulaizila wananchi wenzangu mabingwa wenzangu katika wanu Ruvuma au Maputi cha nili ndio kwamba ukipatikanikana na ulele uwe iwe moja wapo wa kutulia hospitali hospitali ndi kinu kikulu na hospitali ndi mama wa kuti sukula ofwe wanu pia mm-hmm. Eh wami niona kamba ndi panyaizila wami kinu kikulu kamba javyo po

baada ya kusikiliza mwao kuhusu malaria wapakanire nao João Antonio mwana intentime Bakari mwaldea Marukun distrito ya Montwesh tafuti karibu na kufunga mpango ukomo wa wanainte fala atifunga pa sati namba kwanza kukumbusira kamba malaria uloere usababishiwa na bulimwiti anofulish apatikanika mala mwa kunyauka na mwa kwatamira maji. Na namona mmoji wapo ya kunyema uloere wa malaria ndi kulala murede mushkitera. Kamba vyatenda mwarifaji wetu uwarero ntime Bakare na nofu tangu sakulapa novyo kukumbusira. Namona mmoji wapo za kutumira redi mushkitera. Kinu cha kwanza ndi kutafiti kuangika sana sana redi mushkitera. Chapiri. Ukuka kulala, kinacha kulala kati, usilare na nyenje ya kinanda konta kuja kukumbula mushkiteru, na ukikumbula mushkiteru, bwilimwiti zukuluma. Chatatu, ukisakula kulawa mushkitera, kinacha kufungula abajavi pa kupenya na kwa upesi futi kutukinyera mushkiteru pa kinanda ipate bwilimwiti zisipenye. Chane, ndi kutafiti kufula sana sana red mushkitera. Nanga miezi miwiri ka miwiri ipate kulavya uvumvu ringira mushkiteru. Ukitenda javi kwa kuavya novyo kupata kupumuzika sana sana na mepo ngema usiku pauka kulala. Mwisho, kwa nao ukitunza daima mushkitero yako kamba aitoloke ema ayanyuke. Na kamba itoloka na ayanyuka utafiti kusona kwa upesi ema kwefya band pate bulimiti zisipenye pauka kulala. Tikitenda evi na vingine tena, tipata kurikengera na ulwere wa malaria. Ulwere ewo mmoji wapo hufika kwa basharisa wanu wenge hospital hata novi kupoteza maisha. Na tikona oma isaka kuwa onse ya ulwere wa malaria lazima kutwirira hospitali ili karibu. Kavya tijiwa pia fwe kamba kurikengera dinamu na raisi kupunda kuritibu. Pankulana na Eugênio da Mandala no estúdio, Macungel Júnior, Mucase Zafuntes, Caributena. Para. O como o Awanainti.

dipita vilambe panda. Wakati wa kumanya kuwa saa 11 na dakika 7. Wetu na wako, mwishina ngodi shima konde. Njetu Nelson Makuma, kuruwa mwilo kuna kwa kusentri misore. Alfredo Gushulawia, kamri yangu Vitali, pamuna nangu, Jean Armando Nkoba. Kulambolela, kupago na wako ikuwa wanelo, Jumapili. Itale 11 mwedi wa 10, mwaka 2026. Kudeni anga, mashungu wiko, babu kuliuka.

Umbudi pokela mashala. Uwetu baada ya kupagwa kwa ibairu ya kugalpi papemba mshepindi shatigwili dile mwishuma na ila. Na mukarlitu za vajana, watumanyia viva ikidili kutandede kwa ishirikali pakulota kwa shemba diajari panjini wa papemba, nelo tuenda kuna wasi. Hii distritu ya kumosimbwa da praya kwa tukodi dimilugu wikulishunga na diajari. Vatata muno vanji, vavala ledi ya vanavao mbalabala pakulota avina vakode vya makatange. Burundi wanamani pamu na mundioko Sergio Eduardo. Tondi wakodi ya pashete ndi vashulusha dingaloshi na mituli kwa wakuwena. Vashaloka umautu akubilingananga vaida panjini wapapemba.

Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vamukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolari yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposha yela vadioko, UNICEF.

Uitu mbo udibada ya kupagwa na wako mshipindi shatiguli dile kupitila kumunchulushu huko kandianga kwa dinyedi kuibairu ya kuna titi nkaja Mupemba. Leka nilo tulialo limpaka kumusimbo da praya. Na kumusimbo da praya, tuvelipa mapukano mangomeni la kuna wasi patu wako didi. Uvanemba watumbika na mishulushu vya kubilingananga. Kuna wasi, mwilonda litulile na vanemba watatu, vatu wako didi mbalabala vashulusha mingoko. Edingaloshi na vanji vashulusha mituli, tuundipata kumanya kenga veni ntetevoi madovala vankutenda vyao. Bada, iye kutukuta ingondo na kujanangila palikajali avo na vimadengu kenga kala veshipato. Bai pokela mashala mbodi. Nangu linali angu juwangu Ernesto Nkapoka pa kukandi anga shipindi ashi. Na pametambo nilo ankopagwa nyangu Fabian Marques. Patukuli inda wako, upagina wetu mpaka shidududu shashipindi ashi.

0: Landa na Mavalelo.
1: Pokela mashala nende ulipilo, tunkudena kwako shipindi sha Ulanda na Mavalelo, makaja motunama. Shipindi ashinida kwako maduwa Jumapili, wakati waliamba na shaba ya kutumbianga na kuidepea Ulanda makaja matupagwa. Nelo, unapagwa na wetu Juan Ramandu Nkova, kutalishikudena kwako kuvitali kushalikuwa na njetu Alfredo Gushu la Wiyang.

0: Ulando tukupele, tunkula mbolela. Ninjeni wetu watu wena wakuoni kustudio wikuwa wanelo, pakulo tumuigwe ulanda wake.
1: Nangu nangu wangu palish, shikamusha hako hako.
2: Maraba jambo.
1: Nangu lina wangu shumanga iloiso ni nchuja, mwanamuziki wa Shimakonde. Eka ulika wanu uwe, avala walota kwe gulila, kenga liduwa lenelo, wangu kungumanya. Nangu ni mwanamuziki, ngui kala mwankaji mpembamu. Na, eba, tungu tenda tu madengo.
2: Ilozo ni nchuja, unawashiruma nduta andi manda uambili, mm-hmm. Tuambangamana wako, na dimudi yako, dinkomushu digunika. Shuhudi na namene, mwanda ulikalkolo yetu, loku ashi pakati, mashabiki lako. Mwanda mwishudu, kukanali pangani yanga, mm-hmm. Pakulota ulodie, vya ambi pakati, ulanda wako.
1: Mwanda unangu, ngwilene ulu mula ambi lumo, ulawasha manga, noso shkoshtumish. Yani ule mwali nani ndiyemba na babangu woye tuwe tuwe anu ncheshe.
2: Yani mabalelu yetu?
1: Mabalelu yetu. Yani ule mwali na ule mkubalanga, mwashi, makulote la munu, woye wapanda, alota kwa loo kaida, natoko wadu yetu wa Makonde.
2: Kwetu.
1: Ama anye mwashi makulote na mina muwetu. Na asha kwa ashi, shinatunya tila, shinatuna gwela, mwatuna na miwetu. Ni ya vile yetu tangolo mulimu kengalo.
2: Na mkwene kenga tuwa Makonde, tuwa tuwanu, tuwa kupokela na mene. Kwa pokela ujieni. Tangu nakala wana ngolo vino wana imianga kushidoni atina wana shitu na wa shitu wanu wa kumwelu dianga munu dialuelu tina wana shinu chuja utedoni limualu luambia lotu kida na wapa nelo uimbe na wabao ncheshi wana nyanyi walanda
1: ndimba na wabangu pali mwamziki wanchi manga shuni na kupagwa ndio kwa angu momo nchi manga Conrad na mu Sabina.

0: mboni leka pakuite vakandi tukantenda chalo munganje kwa lumwalo wetu tutandewetu amakondweka
1: apana ntengo kumena mene unyakula lumwalo wokwashi
0: hapo ntenga ukumene kanga mangu shitango patande ne mwashi makulota kuna mila munu wewo yakaloka aidi natoko wade wetu makaja mwetu matuna nami
1: makumpoka lila njeni aidi natulola na kuna mapama na wetu
0: makulota munu ya kawika amanisha kwa shakota kutenda shakwa shakota anatende na pakota wetu na misha na munu ajwe da bila tende yamani kwetu wetu ni malovi la pagwite nkati mulu mwalo
1: Alisa nchujia nikuwa na hapa, nikuwa na oligita. Kamadi yanga na mene mwa valanda vanji. Ingano ya playback. Basa niboe. Wako oligita, hali unalikangila kuomba. Au,
0: nanda
1: omba. Unyakata vila njime.
0: Nanda omba, nanyakata vila. Nda omba, na dimu dioe, ndi maana diangu natunga ni mwene. Nguanja anga kuomba mwamu. Hata panguna huko kustudi, ndanya kata dudondo. Ndio maana
1: ukalishipo padioko mwalipa limu nalishipo wako makonde kanji undivalekwa kwa makonde kwa undivalekwa singati majimbo msalamu setu nchuja walekela kwashi
0: nango kwetu kumweda ngowalekwa kumweda baba kwao likaja le dialokea kuna nyala mama wangu nango alake kaja kuwavi kaina angu wala kwedipa mweda kanji njie mapala nguwe ni ndioko nge kuna kumke kushinuku
1: katamu kushinuku unji kwa
0: sofala
1: sofala kanji kusofala mkati shinamuza kwa Mozambique
0: uti
1: kumbu kila ukile uwe na dingano ngano kwa limi ya kasha anyi
0: mene mwaka niko kwa angu wedu jumili tres na wedu jumili un wedu jumili un
1: patu kipa na mbili na mwaka umu
0: elufu mbili na mwaka umu
1: mkuka kuka kuku Sofala.
0: Na wangu tuwete nguwe ni ndioko.
1: Sofala kushikalu pabera kwa siku. Dondo. Dondo. Uwe ndioko. Napane ilo, mwasha nchima kwa ndiashi mkutangola sana na wako, undi nye mapa, uki na mwenye njomba wako na kulu.
0: Meni kwa nao nangu kena, angu tuwete baba kuhuni mkwa na kwa nao. Baada ya kujiashi ngumi mama, naa kangutuwa kwa nangule kwa nao na wanakulu. Mama leke nae.
1: Kwa nika dunia kumomo, wanakulu wako pepe, pino mwako tango na mene, Shimakonde kwali
0: Shimakonde shimatangaleka kanyi kwa damu ina ngodi ya kulota munu manyi chipaje ya bidu tangona vanu boye wedu kwa nao Shimakonde shimanya yisho shikamu ashi yani malowe mavili matatu bai kanyi pangu ujite kwa mwaka 2017 2017 pangu idi ukaje kuone kwa damu anango dinangodi ya ndatangalanga na ngodi dioye na ashikele
1: shisho kama dienge kama dianga mene kama dienge
0: kota kuipu
1: ndi shimako na tikina ange munu mekulu dianga shisha kwenu
0: mapangwe dienge kai mwaka o mwaka wa mbili tayari kushina tangalanga oti malovi la kwetu na momo nikanjanga kutonga di mudi angu de shimako ndi oi de mwiku mwenu ambi dinao di angu anjengi kutenda kadi nyungu chenda mpaka na shijungu so ni walambia wanangolo wa Wangoli ila mwashima kwa tutangale malovi ala na shima konde. Bae, toka na madengu mwuzi.
1: Ula anda huu, undi ila anda, unatikina nge kwali. Mwene madio kunelo, dinganu, patu kanga na mwako.
0: Mene, nangu, ula anda huu, ukaigulila shana dimudi angu, nana nanchiba na mene papa nchuja. Papa nchuja, aju na vena ngolo nanda na mene. Wakati mwene, palavala angu, wakati wankaloni, sina pagwa dingoma, dema kwa hela. Dextenda tuwa wadio kumudiskola, pita wabavina.
1: Mapiko
0: na nkaja mupemba mwandikana mene ashomia na shina imba shina vina shina omba bagoma na momo nakula malaike naye mkongwe nako nangona nda na mene na kupagwa nakula nangu amalaike mama momo nje bidi chidodo naye ni nalombo kwa demo kaje kula ndapagwa dingoma dete naye nalombo shikongwe na ni nando kupitilisha wako dimu ya mka hivyo na nangwe mchema chidodo mchema nchuja wano yuli yao ni wano wani wala ndi nangu na meni wala ndao
1: shampone napenda lingangipa diyoko ntikuli ilikuwa nkulola magitu natiki nange mwa nkulola kunyakatanga nakatanga vila kuna wakote do mungutisha angi ni nkulu kanji tenti lingangipa diyoko ulimu aluloto kuimba kwa ala kwasi mwa badatu na higwa ulimu lula lutangelo hili na kuna

0: Moi, le baba de panty m'a donné un oeil à
1: l'autre.
0: Kwali ngano ndi bunya bila au pale Nkongo mwembidi wako
1: ah menango enao ngubunye divila kwa damu vanu voye madwano andala tana kula tana yo voye na mwa ule mwa ni ulwanga mwashi lungu balanga kenga historia kanji iratendeka shina munango
0: kanji ngutandeka
1: vengo kutandeka
0: vanu manamilo
1: munu aju nemba kumona Nkongo kumona kwene naye kumenyele do Nkongo ali nango Bidi nangu ni ntwale, ni ndengla likola, aikana muna angu mwakati woye.
0: Sape dimu diyako diyoina mene ni utapela kungano ya mapenji kwa lipali vya kudumana pakati manamilo?
1: Vipali, kenga lulimu langu ambalo la longlota, longu dinaleka nelo, analu lepa kuduma.
0: Mm-hmm.
1: Na momu, lupali lulimu langu la shimanga muna pele.
0: Mm-hmm.
1: Yani,
0: ni kuleka, muna pele kuleka?
1: Gualo nole he, limuani. Eni limula nao, inkwile nao lipu hilo kwa kupikita, na mwamu inkwile nao kuduma, kwa na mwamu natin deka kakwetu, kaje kuloka atwadi ngoma, ponda yugari njilu, kula ndilibia wavi, bai njilu jani nkoma ndiagwe, ngano ya ugoni njimani. Napene vinu wavi, vila tendeka vanu wama nkupela, ngano ya mademke nga. Napene luimua luide na valanga, kinga mwenu mlote, Tandanga vinu,
0: mshikapari, mshila mshapari mwono ndibidi, tunamishana,
1: tuigwane, tupikite,
0: shampoi.
1: Nimbana pa paikoro tunatangoda muna peo ya kuleka ugualo, kongo, uti vinu wali ya kupikitila.
0: Mchuja, napane lo kamadi ya ngana mene, kulala mika ngana mene valanda, nganuwa kuwa kwa liposha lelo, wako di mungu tunga tunga anga, liposha lelo ni kwa la kikwashi?
1: Nangu liposha lelo yangu nangu na mene liyala ke kwa wawangu. Nikuwa na wabangu voe, nikaanga kushiba mene, nkulu kulepa. Kanyi mudi mudi yangu vanyi, ndia wata mbula.
0: Hmm. Kwa kuposhela kwa ndila dia kuka?
1: Dia njulu kuka.
0: Na rekodi?
1: Mkoto kwa rekodi.
0: Mwa kula mkulipila diela?
1: Mkulipa diela dioe. Hata inga limu la shamba, lonji makondi original. Wetu tutendila nao kunji, kuniasa, na mu DJ Neuzo kula. Tundilipa dia diwe na vanu, valipa dia dia angu nashi na angu ni vanu tuwa vangu. Kupali hapo Lucas Americo, kupagwa Tigani Naba, Talvez Mabunda, BRB Makonde na vavangu voe vanji. Wanao, na angu shona nguwa langa kenga, ninkuwana lui mlua ambila ngu tungi wanao, wanda pala keda madua loyal pa shalelo lia yele pakota kwenda tenda madem kenga
0: napane lo wimba dimu pakulota kenga upate ntaji woye kwa hali wako kwimba wimba dimu pakota kubanga ladia mashabiki wako kuna gwaledia tikina ange nelo wapali wapatila faida
1: bae mme nangu kwa angu ni ngutenda nga stand shilu shangu manyite
0: na
1: kulodia shilu shangu manyo kenga upande wa kuimba na momo leka likapatikana ndio nafasi ya kuota kupatia ntaji ikana matatizo ni shamboni tumwa munu nguru kutenda chini chila upate ntaji onje ya dia nyumani madengo la kuma kenga na yangu ningwana dimu dioe kanyangu na kutenda video hata imo na momo ningwana nao madengo yani di projecto dioe katika upande wa muziki kanyiko na mwana angu na kupatia faida yake nga munjulu kumwambia
0: mwanda umu tunia mpanga mwa nangu kulalika wako akuone madiungula anga mashindano iko macho Capital Gadu limbujuma lia moshedu lila pala pali wala anda vanji wale njidengi paka vanyo nipata dukulu jadu shikama dengi nyamani kwali usini kwa bada kuwa ulil
1: kwa nangu dia bale likuona mwa kuwena na kutenda madiungula anji de ya bali ya kulota kwenye na inji, neli njidi anga mwuri mwunjumala. Na angu kupatika gani pakutima, wanu wawali ndikenge, maduwa la pitile. Kanji, ndilambo lela kule mwa ndiwana wangu, uuti wawe kwa nao, na ni wanu wawatina wene na shalomu.
0: Wakina King C.
1: King C, wa kaka wangu shikamentondo, wala ni wawetu, hapa kule mwa wandipata wanao nafasi kenga hadi hapa tile dia kupagwa mulimbu njumalo vanje kupata dikulujadu ni kulambolewe kwa damu ni ulanda shimako ndi ukulumuka
0: na mwaka wetu limujumali linoka mushu kwali unida kaladao na vikolanda wako
1: na mwaka ndaida
0: lenge bati yako
1: ndaida ndaida na
0: kinange bakina bakina kingi si bantwala dimetkale hapa yalupo 100
1: 100
0: banyo ndipata 50
1: ba mimi na mwaka nangu ndaida shona kwada mwani ku madwani kwanjanga kuva tent na radi mo akanjanga na nafasi kwa kutoka ndalandika muna mnangoana ndaida na leka ala madengo langu na ndava pamuna mwenu kwa madengo kenga
0: listen pakati si madengo sha kusho Holland si natikana ange kuna nopa vinova mpaka wetu momo unatukode kuna nopa vye kwashu dodi kuna nopa pakoto landa wako kulumuka mshitoto wako mwe
1: pakoto kuna nopa Holland kwa mama ngo shitangla na ndivana di projeto di hoyo na di mipango yokuta kutenda katika muziki kanje sina nopa na mimi nikaenga shatu shtangola hapa ngaoni ya kuova di kulujado ma vanangolo ve
0: kanje wako ntango doni ngupale pasana mimi leo ba kanje pana mmo ntangola bila kupoka do manangolo wetu
1: vanangolo wetu wala wala lady upande wa muziki na vanje wala ngalesha lambo katika shipande asha shawa kuimba yani nkuova na mimi nyamani
0: tumbianga
1: kutumbianga kwa alama dengo la utende wetu
0: maulanda ni ngopi na mene yesha la mbusha
1: yesha la mbusha na mene kenga wetu na angu kwangu na angu ni mkuwana miaka vyoe mkutenda madengo ala wanangu uluwe mkungu wana mkutenda valola madengo la angu wanda igulia dimudi angu kanji wako hata wakalalede shana awigwe shirepa na wani nchempa shinjilo wanipa mkutano pana ashina imba maa wana walota na mene wanambela munu ama nyikengi tangukala baya ama nyikengi ntua joji watenda ama dengulao ndumana pala ndaka madianga mwashi makulota wako kukimushu na ndumana vuhoi wala anda mama dengu wala vanji wanda leka vanji wananeka shinu kanyi madengu wanemba vuhoi wa mkutenda madengu kengala
0: mkutengu dawe muyo kwaneka doni tuanembanele ulanda kukabu delgado kukulumuka na mene.
1: Uwe ulanda.
0: So unanopa avi ngano liposha lelo.
1: Liposha lelo na dina fast diko kuta kupita wako load ulanda wako. Kwa damu kenga mikutano, kenga di event, kenga demu vanea mwenu hapa. Ila teka munu akumanya kulambe dende hoko ida utende ashi, ida utende ashi. Na pene vanu uwe wangulu kumanya vini kenga dao meku mupa na fasi munu uwe wanao watenda Wadena wakona mwa hapa watu manyiti njiyo baadhi mtu ajio njiyo mekulambe vanje mwa balanda boye anashinu nangu kaya yango atenga kuma konde ndio manya wadio kuboye wanaimba vanje paka wako kaiguli di mungu kumbuke ndio mene munda tuwe kuna kumbela tuwe kwa Afrika Sul
0: kanje
1: wanaimba wadio kwa makonde wadio kwa makubwa wadio kuboye wa Cape Delgado
0: kwa alilemo luambi alo nkulula kuimba padi wako kwa na wao na vidi ile hapa kaji kwa nyanga pale padi wako ma tunkuko kumwisha na local call wetu
1: ni nko kuimba
2: Olha meu irmão, hoje deixa eu te contar os costumes.

0: Kwa mwisho, mchango wako kuelekea mashabiki mpaka tulanda wako.
1: Mtengo wa mwisho ni Kenga Doni. Alalawa kangu manyite na angu ni mwanamuziki, ngupatikana mitandao vyovyoe. Ukangulambela ku Facebook, unangukawadia, Lina niliole, Loiso Nchuja. Ukangulambela momo, WhatsApp, ni ngupatikana inamba yangu ya 826-99-64-102. Momo, ni ngupatikana mu YouTube na Lina niliole, Loiso Nchuja. Kwa nao ni kwa diwe dimudi yetu uti. Na momo, tukupatikana mitandao wa shima anga TikTok. Tungupaka kwa nao na linali la ilmu Eloiso Nchuja. Kulambolela tu kwa mashabiki ya wala watu oda na waposhela madengule yetu. Kwa demu hapa kota munu watenda muziki kulumuka. Bile pagwanu wa waigulila. Wanangu ude munu juu hepa nangu pala ndio kwa ni muguli na wako. Baipala ni patukulumuka ango yetu. Kulambolela tu nani kuwa na ulanda shuma kwa ndio kuka mwushu na mene.
0: Dimu di ngoma wani mbanga mene?
1: Dimu di ngoma. Angu nawa kuimba. Kanji kenga langu wamba amunapele. Tilungkuwa nao wani malowi padiki matatu lakuloto kuwa kenga lwe mula yungoma. Kanji dimu diwadi angu naimba na angu diwadi ya kuloto kutumbe ngide mapenzi na momo. Kuwalanga mitenga muashi makoto kuna mila mshilambu na babao. Na muashi makoto wako kuwa munu kota uishimiki umwene. Mwapa kota kuhishimu wano bilwa njangu wako kulishimu umwene. Baini mitenga wangu na nyakata yangu mudimu yangu diwa.
0: Asante Loiso Nchuja wetu kulambolela na tushidoni. Milango yetu ya Radio Msambiki vya Mwandwa. Kuna na mene na mwaka mwamu. Tunguloto kwa Kailuanda wako. Ugambele mashindano. Ikoma. Jokab Delgado. Na mwaka dinu udilumbu kwa diwa.
1: Asante. Ndapago shalomu tu.
2: Eloise ni Nchuja. Nanda. Ana mapanji ina papemba. Mkati mulijimbuli ya Kab Delgado. Watumanyia. Mwakila. Ulanda wake. Nelo. Tumilipa papa. Shipindishe yetu. Sha Ulanda na Mavalelo. Undipago na tuwa bao. Alufaidhe ugushu la wia. Antikamili yangu vitali. Kutali shukuda na kwako Jean Armando Nkova. Wene mshuguli la Radio Msambiki, mapala panda mulijimbuli ya Kab Delgado.
3: Ulanda na Mavalelo.

0: Itimu ya mpila, seleção ya kualdeya kunchinga, kuiboma ya kumidumbi, inditema magoli mwanu kwa matatu, iseleção ya kushai, kuiboma ya kumakomia, kutwala dinudio, dimetikali ya luporobaini. Mpila wawu njelangika, wiko jumapili, kuvila sedi ya kumakomia, tiwashigambanila, ditimu 32, dipagwa kuiboma ya kumakomia, mwidumbi na kumiluku. Inapasha mbili, nditwala, dimetikali 20, itima seleção ya kushai, kuiboma ya kumakomia. Lukalukolo yetu, lundila mbela kuigwa, na mpresidenti wa seleção ya kunchinga, George Alivike.
1: Upangaji baada ya kutundua anga mpira sio gwitandi huko ndashuma tundika na meme bibugu alivyoe kutukanya libyanga kwa tashipa washo kwa mbowe mwa nao wendi danda twala ligi ku mudu ni peda kama ile wetu ikatunyatira na meme maligi aliweta sababu kama baada ya kupagwa ligi ku makomia wetu twala kuka na shuki na jimongudi yetu tenga sala wetu ku mudumbi tujie na mudu ndio ujie
2: mupate ile dimetika ngapi
1: 40,000.
2: Jalo por baini ile.
1: Ah nchindi tanga je. Chindi wa mbili ndipata zingi. Chindi wa tatu ndipata dei. Wetu tutwete kenga tuantu atani.
2: Jalo kwa mpatile au mungu na milugusha anyi pakati kulumu wa timu yenu. Selesano ya kunchinga.
1: Njulu kwa watu patile tunkuwa na kukulumu wa kwa timu kutuwa kwa mitila. Kutuwa kwa dijezi. Awiwe ni vini vikumeni vina tumika muditimu mula. Kukulota itimu yetu inagus.
2: Utungili milugusha anyi. Poki ni mpako makumbia natuwa la ligi hali. Vyo kuashi wakuna nopa na vyo kuashi vyo kili shana.
1: Shitandi vyo kuna nopa tutusu mba vikumeni maana mwa indila ila paashi ndajowa. Tushuwe na lidu ya lima. Shuwe na lidu ya lima nda wii kariamba kuja anga mpila kuinuka kulako kuriamba kuja. Nishikumeni tutugweni kuna nopa mwa tindikala madula. Kinda ikala kila izogu madula matatu kwa kiditu kare dao. Wakati ula wamboni tushuka na jalanga lidu ya lima kujalanga na kuja. Na pale jogu ya mwisho ni mamadidi na meni tukenda jalanga kwa tafera kikalengi koko traka nda jalanga domingo na pale lutindio wana vya kuna nopa na meni mwati watu wala wadioko wa hiki diki vanyo wakala neji singu di kupikitila bai ndala kukola kandi kukuka nda vumili ya kaka kukuli kakupisho ni nambale no
2: chambone tunai gwengwengu kama dianga ingano ya kuwana wananga mwenu mwena mutuka wenu kwa hali mwana wananga dashi na utedo mtu watu wala mshabiki woy
1: wetu atuwe ne mutuka ila mutuka tushitumila kulambela ligari ya munu paka nila kuka na kuja tinta li present mekukashi na panelo shia kuna nopa shuki ndona ligi kukutuwa njulu kukanji kuingipa na meni njulu kukutupalanya kange ngane ligari mwaba diyo kulanja wa shulula kulipa na uli wakuka kwa nao ndatiki kampira pene uki ndatumika njulu kuowo kwa kwa namba kweni ndabasi padisi kula mbele jesi na kupata mpira padisi
2: ligari mshigambani na timu nga api
1: 32
2: 32 paka hati mipila ngwe ngwe kumakondiko preload na meni vitendo vya ugombi ugombi marifali mekwa mbele shana ukapimanga ligari ukidashi ya mtuwe tumwenu shikombi
1: ligi ya kumakomia kunyuma warefu wa shindapago wa tafauta siwa juma juunji akomba kuna mbolela juunji akomba kumindo langa makuomba sana kanji chunduka ndakanya libyanga kutandele dada umila takadile maana makutandela mufaguti kanji muridula ya mwisho dada u andipago maratiwa mwarefu kanji na wetu tuminu lengi kenga kushinu kwa tuki kushijini mene chunduka na yama kujalangi mpila chunuki sesho inungu andatupa kanji mungu anduka andatujaria tindifata sa tuki dia
2: wakati yao kwa alipari gline mwini jidienge kwa alivele uleko makumia bae
1: wetu tunguwa na marigi matatu limu tundinuka kumakumia wali kwa matambalati mbishuma matushumidi hapa tumkuka mea sinai tale ya zisensi tumkuka kabili kulutete bajalanga tukapita dao tumkuka mea sinai
2: marigi ya lamulire ujalanga ungupaka milugusha anyi kutuala kabili kenga mutuete kumakumia
1: malutile tu tumkulote uti mwalalele nunga katipangitu mea kukwali uti avili
2: iveda wiku nonopo vililoje pakati timu yenu wala kela ntenga shanyi mashabiki wana gwaledi ya mpila kati mulijimbuli ya kabu dragadu puna na mene kushanya mulijimbuli ya kabu dragadu
1: nangu stani sani yoto kubwa upa mashabiki uti wasele sao au jitimu di yetu kujalanga kwa kutona yetu kubwa upa ntima si mpila wanda gambananga wagambana nila mpate liguri Ivoja na ushindi wa nao anu wazijapata munu jume kajaranga muja kushume wako ume hila sili wajibu wa masabiki mankuwa na maratizu na mene na chumatande ikidao tuivina ntima si waka kushuma ujio karifu nishikariri wabangu wakushumile dati kwa amba mwusu itumu yake na napanga kenga tunjua wanavya tindijela anga mpira wezi kupata ligosu baada ya kupata ligoli mpira baada ya kumalirika arbitru basi wato kumkamanga kanji mnambole nungu wankamengi lawani ndi ngulida na mendi na mungu wako tangorau kandipi itawa moda kenga munu akoshide kanji andi mila panga atuwe nishinga nga wanita nyola kanji sinu wazi tunjona kuminulanga kanji sinisha kwenye tanga na tinatengi dao hiyo anga na mwagwa kente ya matambala na angu soto kwenye deja kumitambu wako unjugula na mendi kenga shita indisha mutenda mwenu wazi nishinisha mboni kwamba kukumbu kuwana na matu wane ya langwengwe kumanyani ni mwenu na mwenu mutumanyi wetu maduwa la njida da kukula mbela kwamba kwa mtuna kenga mboni.
0: George Alivike, presidenti wa seleção ya kwa aldeya kunchinga watumanyia kutwala ligi lijalangike kuibome kumakumia kutema magoli mwanu pa magoli matatu itimu ya seleção yaku shai kuiboma yaku makumia.

Tungutila kumwisho ligazeti le mishajo. Vanembo Mosambiki. Vajalanga mpila wakubali. Vanakubana Jumapili ai. Nashilambu shoku Tanzania. Ugambanila shipito. Mashindano ashikombe. Mulilanga lya ku Afrika. Itimu ya seleção ya kunchinga. Inditema. Ligi. Kutwala dimetika delu porbaini. Lishida jilangika kuibome kumakumia. Libali ya dinadinji kwa ngui pinduisha kwako. Muligazeti le mishajo nelo. Fabian Marquez ni kamili yangu kuvitali, kutelishi iguwa kudana kwako, João Armando Nkoba. Mpokele nendele wa mishajo.

0: Aku?
1: Aku?
2: Asipali singumi bila dingano, kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku asila sotona na meumala. Yatuna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, singumi sietu, na ya Daudi mongo ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
3: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati petu vanku katoka vinu vyao, dingande kukatoka mulikola, melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya sijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vyetu.
2: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatwamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono kwali munu waiwoe waunagoledia alakili kunagwela vinu vyashilotakala ankuligwa kula wakati kudabadabanga ashipali shalinda musu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kuna gwela vya kulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo, vinkulula kuwa vitendo vya kawaida, pakati vya kuna nopa, kanji lingupagwa liposha lelo.
3: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha, analota shinu kavili kunama, unaloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani sintenda, ikava kinga ankopago mauvilo. Auka shinu na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi unguli milango. Kumpala kidia mautu anje, apakulota munu ajo. Vamwigwilile shintenda.
2: Kukamadianga, kulika milianga gweka. Shanao, shinkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kule shakulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni mwotipashala nanga, pakati na vanu vanji.
3: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu ingwe na valikola vako, uvavao au tukutila kuspitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
2: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe. Lambela liposha lelo na lambela uduma.
4: Au, nintenga walutavi langa kangila shingumi. Lingano makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wa vilambia panda, wangalila kuwena wena kwa tuvanu.

Kingisi apati le dikula 100 na dikula 2 mushuma natumalila. Inapasi ya 2 na dikula dimia ncheshe na dikula 20 ze aisi masekese atuimbila nunuwe ese 7.

Hidunia ulanda mwe mamwashi wetu kulima liyango mbo tumeglika njetu Alfredo Guslawia. Kamili yang kubita alipama na nangu Juan Armando Mkoba. Nundu wiku njina pagana wako nungu kutupa shingumi. Kuna banduki na uwena mwushu na mpalapanda radi msabiki. Upu mula kumula kwa mbone wekuliganisha bayi kushwari kwa mbone. Utenda mwanda mwanda mbone waneya nyoku nende uka shuka wanalikola watu kwa kodea kuntete ya uo. Umusla mchitu kwa lwendo lambe panda. Bom dia.

0: Salama salama wasikilizaji wa Radio Mwas Mbiki, msori ya provincia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi gazeti za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumapili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Wasikilizaji rafiki kushuhudia kwa pamoja nami Faida Nibal na Alfred Ogosho la William kazi za ufundi ufuti kukaribishani kwa pamoja na ufe kwanza wakati wa Nova Region mpaka wakati wa Nzara Region minuto 55 patisaka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na sambi patu kujisa mpango yetu atiri na ingati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa Jumapili. Ngeuma Jumapili ile ya wanu wengine warupatika nikana wake pumula. Wanu wengine novi warupatika nikana musafari tu albila wendelie kwa vye manera kuendesa nkukuta wake. Enende kwa makini na taratibu mbarabara tupate ukengera jali za mbarabara zikuna na zitana damu na zimariza maisha ya wanu wenge sana. Sambi mpaka tiwe makini tendesa na taratibu tupate ukengera jali kamba javi. Nero rupatika nikana akitenda kazi zake kumasamba kazi ngema mpaka nero novyo rupatika nikana akitenda kazi sakwa usiko wakati huu kazi ngema novyo. Na samba mpango yetu atina ingati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo kusema kamba wakati ya bambero utakusikiliza mpango wa ikoma choka Delgado nafasi ya pira mwaka 2026. Na kisa tukuja na ingano za kila aina wakati wa dezo wa rejina minuto 20 utakusikiliza oranda wa kila aina. Onzo wa raji usikiliza habari za mwiti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Na kisa tukuja pangano za kila aina. Onzo wa rejina minuto 10 tuta kupitisa pampango wa wasma na kavyo tambiro kufika wakati onzo ya rajina minuto 55 tuapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Ofa yeti zilikuwa matenda karibu karibu kwa pamoja na ofa kwa Jumapili ngema kapia wanu wasikizaji wa pamoja na ofa daima na daima. Na sambi patu karibisha ni kusikiliza mpango wa ikoma chokabu Delgado.
1: E coma de Cabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
2: Radio Mosambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
1: Salama salama sikilizaji wa Radio Mosambiki ya misora ya Cabo Delgado, karibu mpango ikoma cho Cabo Delgado, mpango ule na enzima kutuku za kuvumi sana kujuisa nyimbo za provincia yetu. Sikilizaji kwamba ndi semana ya mwisho ya kupata kumwijiwa mwimbaji asakula kutimiza ware wimbaji 10 wakampaka mwisho mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado. Mpango wa kulongozwa nomi Jenny da Mandala Mustujo, Fabian Dani kama kazi za ufundi. Zidi kuwa pamoja nofu kusikiliza kwa wema mpango ikoma cho Cabo Delgado utendiwa na msaada wa falume wa provinsi kati ya kazi zinanganizi la mazoevo na utalii na tangwala ngira novyo msaada wa kazi za kompleksu makifili Escola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman, EMOS na ABD Engenharia. Ka makazia tankuzidi kupereka shukurani na tankuzidi novyo kukuarifu uwe mwenye kuwa na uwezo na nafasi na upenda novyo kuchangira nyimbo za provincia yetu. Njo uwe pamoja na makazia ipate kwavya kuvumisa na kujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado nkati ya mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado.

0: Sirzaji, mpango uwarero, mpango umoja, usakula kuku ijuisa, mwimbaji wa mwisho, asaka kutimiza uimbaji kumi oka mpaka mwisho wa mashindano ya ikuma chokabu dalgadu, paisakula kutendi wa azwara ya kuimba uimbaji wa pia wakipata kupokerera albisira, na uimbaji wa kupata kufika mpaka mwisho konta ya uwe kuwa tundola kwa tundola kwa mare nyingi futu. Fala kusema kamba kitundolaji achinamba kuisa konta ka ewa kumi wapitire, neo novyo kinacha kupokerera pata kutondoriwa ipate kulawirira ware wembaji sita wasakanika ipate kupokera albisi na kati ya mashindano ekuma chokabu dalgadu pa azwara ya mwisho. Na kwa Jaff, baki ukijiwa na munani vya chenende kitondo la semanai. Ikuma chokabu dalgadu.
1: Kwa nkuwaza kujenga manyumba binafsi ya ufalume ema vyombo vya kujengela.
2: Kwa nkusakula kupata faida nkati ya kazi za kujenga, upata ku ABD Engineering manyumba ya ufalume visiko na linya feria. E indi kazi irikulavya uduma wa kila aina wa ufundi wa usaka.
1: Ufundi wa kujenga wa mana na wa kulikubalisa.
2: Uduma wa kujenga kwa lugari vyombo vya kutaya nguvu mtaji wako.
1: ABD Engineering ya nguvu, ya mana, ya kutumaini kujenga mbele.
2: Ukisakula uduma zetu, tiwabairu Eduardo Mondlani kwa sidadi ya Pemba. Ema ita numero ya telefoni 86-36-0606. Ema utipata novyo munjira ya interneti abdengineering@gmail.com. Ema mu Instagram ABD Engineering.
1: ABD Engineering, tangu jenga Mozambiki ya kulimba ya sambi ili kulindiliwa na kulunda kazi kwa nguvu.
0: Complexo Mac e Filhos, kazi moja ze kutafitira malazi mema, chakuri ya chema na novyo kutafitira kazi nyingine za jambo. Mac e Filhos litumika mbarabara Avenida Joaquim Alberto Chipande, karibu na SOS. Ipate kupata tena habari zitendiwa nkati ya Complexo Mac e Filhos, ita telefone 84-48-25-56 pa cidade ya Pemba. Complexo Mac e Filhos, ndi kutumira kazi ngema zikwajibu.
1: Fika wakati wa kuwa na karta yako ya kuminikila mkukuta kwa bei raisi na masomo mema. Ofwe tikuitiwa kuminika sana, shkola ya kufunda kuminika. Tankulavya karta ya kuminikila mota a un bei 1500, karta ya kuminikila mota a bei 1700, karta ya kuminikila mkukuta ligeru b bei ndi 1700, pesado c un bei 1900. Usikose nafasi ukakushkola ya kuminika sana, rua ya kwanza 1 de mayo numero 186. Ema ita telefoni numero 82 85 30 000. Ema 86 47 45 500. Ukisaka andika email kuminikasana@gmail.com pasidadi ya Pemba. Shikola ya kufunda kuminika sana ndi kutondola sana kulifunda karta ya kuminikila mkukuta na kuchangila usalama wa mbalabala.
0: Ikoma chokabu delgado. Munafasi ya nane kawapo Malaji na nyimbo yake Nikusi vya kontondola ndi ese 43 kapata voto moja.

0: kisa kusikiriza nikusi uranda wa mala jina nyimbo eyi ya patire votu umoja vya kuntondola ndi ese 43. Munafasi ya saba kawapu Mondi Dimoz na nyimbo moyo vya kuntondola ndi ese 28. Kalangira votu umoja simanai.
1: Hey.

0: short record.
1: Mondi Dimozi na nyimbo moyo ndi uranda wa tisire kusikiriza aweri munafasi ya saba semanai baada kupata voto mmoja vya kundondola ndi S28. Wiz Daya na nyimbo mwana wosoma vya kundondola ndi S51 kalangira voto mmoja semanai akiwa munafasi ya sita.

0: Sikizaji, rafiki, sasa mtongeni wakati wa Novia Regina Minute 25 na ufeti lebe lansoma kwa kutupla mpango huo, tutapata pa kujisa mpango huo, tikuwa na ipate kupiti sapa sumana eipa. Tiwa na tafauti, no toja wipa nitemana ti kigurida kuwa jaifa, lakini tafauti, tafauti yo. Titafiti pa na mpango ukijuzi kupita rero titakupitisa sambi pa
1: ikoma cho Cabo Delgado mashindano ya nyimbo za provincia yetu
2: Radio Mustambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Salama sikilizaji wa Radio Mosambiki msora ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza kwa wema mpango ikoma cho Cabo Delgado. Mpango ure na enzima ya kutukuza kuvumisa na kujiwisa nyimbo za wembaji wa provincia yetu. Sikilizaji, iwa pamoja nofo ipate kujiwa sana sana viachiri kwenenda Kitondola na fasihi ya mwisho ya Kitondola cha ware kumanisa wembaji kumi woka mpaka mwisho ya mashindano ikuma cho Cabo Delgado. Mustudio ni wapo mijini da Mandala mkazi zofundi kawapo Fabian Dani na semanai kaware wembaji kumi woka mpaka mwisho ya mashindano ikuma cho Cabo Delgado. Wane basi ndi wapatire kutondoriwa. Na asati namba kuku ijuisa wembajini wapatire kutondoriwa lazima pa kuku lebela na kuku mbusira uwe sikilizaji kamba ipate ewa kutema ibidi uwe kwa tondola kwa tondola kwa tondola kwa mare nyingi futi kwanta nkati ya Kitondola ndipa sakula kupata kwa kikisha kutema albisira za kila aina zisakula kupewa ka ware uwembaji wa saka kutondoriwa na novyo saka kuloza kuwa na ushauti ngema na nyimbo novyo ya kueleza ngano ngema. Na kwa tondola wembaji kuloza novyo kupenda nyimbo za provincia ya Cabo Delgado, kuloza novyo nshima upendo umoja nkati ya yare mazoevu yetu, mtamana zidi kuwa tondola. Ikoma cho Cabo Delgado mpango wa Radio Mosambiki utendiwa pamoja na ufalume wa provincia nkati ya kazi zinanganizira mazoevu na utalii. Na tangu shukuru novyo makazi mengine ya kubalire kwa vya mpango wakipata novyo kuchangira, kuvumisa na kujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Tangu amba kazi za Complexo Maki Filhos, Escola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakubu, Emos na ABD Engenharia. Kama kazi tangu zidi kupereka shukurani nowe urinao uwezo na nafasi na usakula novyo kwavya na kuchangira mpango basi njo uwe pamoja na makazia. Tikipata javi kulamusa na kuendelea sa kazi za wembaji wa Cabo Delgado nkati ya mashindanoya kwekwapatisa albisira za kila aina ziwavya eo novyo kukurisa kazi zao na novyo kuendelea sa maisha yao kwa namu na ngema. Sikirizaji, mwavye ire mwimbaji akwajibu alikumanisa mashindano ya ipate iye kutema. Na kutema kavya tambire siri ulu ndi kutondola na kutondola raisi. Kwanta ibidi basi uwe kuijiwa kodiku yake ukitumira mtete ese na numeru yari. Na usiwe uwe basi wa kutondola. Warifu novyo wa jama zako, warafiki zako, ukuambira faida ya kutondola ile mwimbaji akwajibu alikumanisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado. Pakulu wakati watiweji wa futi, wembaji kumi o kampaka mwisho ya mashindano ya. Neo ndi wakati wakuloza namuna vya mpenda na novyo vya akwajibu ile nyimbo ya mwimbaji alikumanisa mashindano ya. Ntamana, Ntondore kwa mara nyingi futi.
2: Kwa nkuwaza kujenga manyumba binafsi ya ufalume ema vyombo vya kujengela.
0: Kwa nkusakula kupata faida nkati ya kazi za kujenga, upata ku ABD Engineeria manyumba ya ufalume visiko na linya feria. E indi kazi irikulavya uduma wa kila aina wa ufundi wa usaka.
2: Ufundi wa kujenga wa mana na wa kulikubalisa.
0: Uduma wa kujenga, kwa lugari vyombo vya kutaya nguvu mtaji wako.
2: ABD Injinyeria ya nguvu ya mana ya kutumaini kujenga mbele.
0: Ukisakula huduma zetu Tiwabairu Eduardo Mondlani kwa sidadi ya Pemba. Ema ita numero ya telefoni 86 36 06 06. Ema utipata novyo munjira ya interneti abdengineeria@gmail.com. Ema mu Instagram abdengineeria.
2: Abdengineeria tangu jenga Mosambiki ya kulimba ya sambi ili kulindiliwa na kulunda kazi kwa nguvu. Ufika wakati wa kuwa na karta yako ya kuminikila mkukuta kwa bei raisi na masomo mema. Ofu tikuitiwa kuminika sana, shkola ya kufunda kuminika, tankulavya karta ya kuminikila mota A1 bei 1500, karta ya kuminikila mota A bei 1700, karta ya kuminikila mkukuta ligeru B bei ndi 1700 na 500, pesado C1 bei 1900 na 500. Usikose nafasi uka kushkola ya kuminika sana, rua ya kwanza Premier de Mayo numero 186. Ema ita telefoni numero 82 85 30 000. Ema 86 47 45 500. Ukisaka andika email kuminikasana@gmail.com pasidadi ya Pemba. Shikola ya kufunda kuminika sana ndi kutondola sana kulifunda karta ya kuminikila mkukuta na kuchangila usalama wa mbalabala.
1: Sambi wakati wakukuijuisa na munani vechenende kitondo la semanai.
3: Munafasi ya tano kawapo AZ Kinera na nyimbo El Soda Bahia kapata votu 4 vya kuntondola ndi ese 23.
4: Will Johnson building.

0: tisa kusikiriza Elso Dabaiya uranda wa AZ Kinera awere munafasi ya tanu semanai na votu nne. Vya kuntondola ndi ese 23.
1: Munafasi yane na votu talatini kawapo Mtesa na nyimbo yake Kazi. Vya kuntondola ndi ese 11.
2: Jama zangu nukuambirani alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kuka shkola.

0: nikisikiliza pa kazi uranda wa Ntesa aweri munafasi yani simanai na votu 30 vya kuntondola ndi S11. Munafasi ya tatu kawapo Kingi C na nyimbo yake na Nkaza Sedu kapata votu 102 simanai vya kuntondola ndi S21.
1: Nkaza Sedu.

na ukaza sedu ndurando atisire kusikiriza wa mwimbaji King C awere munafasi ya tatu semanai na votu 102 vya kontondola ndi S21. Munafasi ya piri na votu 420 kawapo ZAC Masekese na nyimbo yake Nunuwe vya kontondola ndi S7.

Nunuwe huranda waze asema sekesar kumanisa mashindano ikuma chokabu delgadu kawa mnafasi ya pire sema nai baada kupata votu 420 vya kuntondola iye ndi ese saba. Ufika futu wakati wakuku ijuisa nani aweri mnafasi ya kwanza sema nai ka uembaji 10 wari kuka mpaka mwisho ya mashindano ikuma chokabu delgadu. Aweri mnafasi ya kwanza sema nai na votu 1,104 wazungu wakamba 1,004 votos ndi Puto Armando na nyimbo yake Icaldo vya kuntondola ndi ese 33.

0: Puto Armando kazi ngema. Semana ya kwanza ya kitondo la cha wembaji kumi oka mpaka mwisho wa mashindano ikoma chokabu Delgado. Iyeka wa mnafasi ya kwanza semanai baada kutondoriwa na wanu 1,104. Tangu zidi kuleo mbira kazi ngema na uwe novyo penda nyimbo za mwimbajiyo. Basu zidi kundondola kundondola kundondola kwa mara nyingi futri. Kavya tambiri eindisiri ulu ya iye kutwala albisira ulu ya mbashindano ikuma chokabu Delgado.
1: Kwa nkuwaza kujenga manyumba binafsi ya ufalume ema vyombo vya kujengela.
2: Kwa nkusakula kupata faida nkati ya kazi za kujenga, upata ku ABD Engineeria manyumba ya ufalume visiko na linya feria. Endi kazi irikulavya uduma wa kila aina wa ufundi wa usaka.
1: Ufundi wa kujenga wa mana na wakulikubalisa.
2: Uduma wa kujenga kwa lugari vyombo vya kutaya nguvu mtaji wako.
1: ABD Engineeria ya nguvu ya mana ya kutumaini kujenga mbele.
2: Ukisakula uduma zetu, tiwabairu Eduardo Mondlani, pasidadi ya Pemba. Ema ita numero ya telefoni 86-36-0606. Ema utipata novyo munjira ya interneti abdengineeria@gmail.com. Ema mu Instagram abdengineeria.
1: ABD Engineeria, tangu jenga Mozambiki ya kulimba ya sambi ili kulindiliwa na kulunda kazi kwa nguvu. Ufika wakati wa kuwa na karta yako ya kuminikila mkukuta kwa bei rahisi na masomo mema. Ofeti kuitiwa kuminika sana, shikola ya kufunda kuminika, tankulavya karta ya kuminikila mota A1 bei 1,500, karta ya kuminikila mota A bei 1,700, karta ya kuminikila nkukuta ligeru B bei ndi 1,700, pesado C1 bei 1,900. Usikose nafasi uka kushikola ya kuminika sana, rua ya kwanza 1 de mayo, numero 186. Ema ita telefoni numero 82 85 30 000. Ema 86 47 45 500. Ukisaka andika email kuminikasana@gmail.com pasidadi ya Pemba. Shikola ya kufunda kuminika sana ndi kutondola sana kulifunda karta ya kuminikila nkukuta na kuchangila usalama wa mbalabala.
0: Sikilizaji, lazima kukujiwisa kino kikulu futi kuhusu kitondo la cha uembaji wa kumi wakampaka mwisho ya mashindanoya. Kwamba kitondo la achinamba kuisa, ewo ipate kutema ibidi kutondoriwa kwa mara nyingi futi. Na kawembaji wa tankula izira kamba, wasiveye, wasuzunike, wazidi kuwa na nguvu ya kutondola kwa mara nyingi futi konta ei ndi nafasi na ndisiri ya kusakula kupata albisira ya kwanza ema ulu nkate ya mashindanoya. Paisakula kutende wa azwara ya kuwa kusanya wembaji wa okumi wapatire kupita wakampaka mwisho ya mashindano ikoma chokabu Delgado. Na kavya tambire kukwanza ipate pia vikukuna ibidi uwe rafiki jamaa sikilizaji kumwavya ile mwimbaji ari nkati ya mashindanoya. Ukintondola kwa mara nyingi futi. Tikifika pa kwamba tafuti mwisho mpango wetu ikoma chokabu Delgado, uri na azima ya kutukuza kuvumisa na kuijuesa nyimbo za provinsia yetu. Tangu shukuru pakulu futi kwa kuwa pamoja nofwe ukitavya pa kuijuisa nyimbo za uembaji wa kabu Delgado. Mufundi kapo Fabian Tani, Omijeni Damandala na Mustudio. Tikwamba asante na karibu na kamba daima usase kwa pamoja na emisio provincia ya kabu Delgado ya Radio Mozambique. Mpaka wakati mwingine.
3: Ikoma cho kabu Delgado.
0: mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mosambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
2: Sikilizaji, samtu wangu ndo wakati wa 9:59 mwinti ya Mosambiki. Tibaki minutu nusu tupate ufika wakati wa Day Zodiac. Kumbusa kamba kwangaru kisikiliza kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumapili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Jumapili ingia masana, Jumapili wanu wengine wali kupumule pate makisha Mungu kwanza kazi upya. Jumatatu nyipya na suku nyipya novyo ya kwanza kazi. Na suku hiyo wapo wengine novyo wali kuendelea wakitenda makazi yao ya kila aina na upete tidukule belani. Mwendelee kwa vyema novyo ngati ya mashenu pamoja novyo na wajama zenu. Sikilizaji rafiki Sambi, mwinti ya Mosambiki, tuwa nae wakati wa Day Zodiac.

0: Segurança de Rafiga, são para nós 10 horas na minuto, mais de 10 horas de um minuto, inti e a massa, me que na São Padre Gar Bicha, por segurança enganosa, aquela ainda de PT para passar de rádio, massa, me que.
1: Awepo ukomu bila ukomu wa angili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiinshi, vya tifamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuinshi maisha yetu ya ambere.
2: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu. Manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
1: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera, na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala msingizi mwema, na kutokuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana, visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
2: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu. Mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume. Fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
1: Namuna ya kuishi na aliye makaya, akuisa ikayao. Upitisa tofauti ukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana mkate ya wanaiti.
2: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikila sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
1: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomo wa ankili na uavya, wanu kutoku changa nyikiwa mkiswa, nkati ya kundi ruananganizi la wanu wapita wakisama-sama ndunia.
3: Saudi vida, Saudi...
4: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
5: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yari pwepa ya nyauka na sambo wakati wa kinja ijizi ulishunge pakulu na maji kunta maji ya mvula ya kuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
4: Nijio Abduli
5: Sambi
4: Sambi kutakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanae tikitokosa ema kutafiti na serteza ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
5: Hai kumbe ukwijiwa Omari. Mbena kulitula kamba wijua kinu?
6: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

msikilizaji uranda wa Mtesa Kambakazi samtongo dakati wa dizore na minuto kume na nane dizore 18 minuto muinti ya Mwasambiki kukumusa kama usikiliza kazi za lugha ya kimwani sizerero Jumapili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 tikisikiliza poranda wa Mtesa Kambakazi kila pari poema wapitiri baba na mama kumajuma na waendelee sana rifunde kazi pate maisha yake ya mbere yendelee sana samu na kisapula kwa kama maisha yake yende sana apate kila kinu chasaka lazima arifunde kazi kurifunda kazi kukwanza ababa usambe kwa kama chile kinu chile sidi wanisa kwanza kutenda mwaja kinu chakurifunda chikwanza aba kuno kikosa kuno ukirifunda kuno kikosa kosa kuno ukirifunda itakufika suku ya kwa kamba kurifunda kinu kire mfululu utakukosa tu kama vyakosa pia wale wanu wejua kukula kazire pare utakukosa konta achipa kinu sachikosiwa emu ndunia ntemani utakukosa falakini kukosa kwa kutoku kujua kukuja kupita falakini na nopo mpaka kuwa na subira kuvumirira mpaka ujue kire kinu kire usisokerere siripo kutoku sokele na kinu chile na kutoku soke zwa uwepo. Ijana nuka ni bonya bonya ngana ambiru achile na ambiru achile. Uvumirire kuwa nkuri funda. Pari uwepo kuwa mwanafunzi. Mwanafunzi ya kwenu kiriwa kila namu. Na fala kinu uwe ukirimbira kinu chile utakuri funda. Na munu akisakula kuri funda kinu kisaka kwa chonse makazi saka kwa yonse kuwa na nia. Ukiwa na nia kuri funda. Atapakawe utakuri funda chile kinu chile. Basi sikilizaji nino vya samtu ngono katua dezore na minuto kume na kenda dezore jidiza. 9 minuto mwinti ya Mosambiki na sampa. Tukaribisha kusiki zoranda wa Star Lizzy Martin Jakamba uchivelia na mana kwajibiwa.

Sigiza juranda wachid maina kamba anitendera haniwona kuwa omi zozo. Falakini siyo uzozo. Nona kamba upendo ndi mwingi. Falakini mpaka kupaka nira kila ndozi ripo onse munanka wake maha wano. Kuikala pamoja mpaka kusikizana na kinu cha kwanza kupaka nira kumambira munu maisha veari. Kumambira na kufunda na namu na kuishi nge makonta. Mkiwa wano wawiri munu na ndume wake makuikala paka ya paka mba mwambirane munu moja aja kuelewa kinani kiri kuenenda paka ya pare na usiritenze wepo kwa kambo minu wane ikinu nikidiri pia binu sukumbirizi mpaka wanu wekari wapaka nire pijua panka wangu omi maisha yangu ya wajai jai jai jai epa tinanganize vinu vijuzi na vyatisakula paka ya pa aja ya tina ebasi siwe vile vinu vya panja kwa ewa wakati omi sikidiri pate mwenziwa ile asikire elewe na ejwe namna nenovo ya kuenenda pare ni ya pita kisakula kazi. Ema kujua namna ya kulitenga paka ya pare ipate asinkazi kise mwenze wala asintae dugudugu mwenze za kuwa kamba anuona uzozo kamba javi uranda kamba jai. Ngano ngema sana na isera vinu vikuna makaya sukumbirizi kuzidi uwanemba siki za watenda bila kuwa narai kutenyemira takwamba bolsu ya munu. Falakini wanu mpaka wapakanire ipate maisha yao ya zidi kuendelea kwa namna ngema. Sari shuku moju wapo wala munu mwengine nkati ya ndozire. Sikilizaji rafiki samtu wangenda wakati wa dezora ina minuto 28 dezora jivintu wa itu minuto mwinti ya Mosambiki. Na sampa tukeni tende safari mpaka inti jirani ya Tanzania tipate kusikiliza uranda moja wa joksi na Diamond Wakamba. Enjoy.

Msikilizaji, Randa Waluki, mwimbaji wa mprovinsi ya Cabo Delgado pa cidade ya Pemba Kamba na waise ushinamana wesiwe auri Mwenyezi Mungu. Samtongo wakati wa 10:35 minuti ya Mosambiki, na sambata kusikiliza Randa wa kila aina katika zetu za lugha ya Kimwani za tinae kwa suku ya leo Jumapili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Na sampa tusikiliza pa hema tukeni tusikilize Randa wa Shimbunga Kamba mwanangu.

sikizaji uranda wa moraja zekamba adelina samtona kati wa dezore jina minuto amsini dezore zisimkwenta minuto muinti ya masumbeke asamba tukaribisha sikizaji usikizoranda mwengine wa abdullahi mremba kamba siwele mama na baba

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Awepo ukomu bila ukomu wa ankili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiishi, vya tifuamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
2: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu. Manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kuijiwa.
1: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa,

0: Msikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matungu makupulgari na kipindupindu, pakulu sat namba kuria ema utafiti cha kuria, sat namba kumpa cha kuria toto na baada ya kunkakanya fralda, baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Karibu tena msikilizaji, sasa mtoendo wakati wa 11:14 kuangaro kusikiliza kazi za lugha ya Kimwani za leo Jumapili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Msikilizaji herofiki na sasa tukaribisha kusikiliza mpango wa wasimana. Karibu.
2: No cantinho da alegria, os seus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
3: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

Msikilizaji rafiki samtongo kati ya George na minute 50 na moja onje 51 minute mu inti ya masmbeke na futifika mwisho futi ngati kazi zetu za lugha ya kimani zochukania kwa siku ya leo Jumapili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2026 futi shukuru sana sana kwa kuwa pamoja na futi tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho kwa studio mko pamoja nami Faida Anibal na Alfredo Augusto Lawia mkazi za ufundi futi kwamba kwa irini mpaka siku nyingine wakati wa Diamond watazanga kazi yetu za lugha ya kimwani. Sikilizaji rafiki na patu kwa sana noranda wa Dr. Jose Shemloni kamba noranda wake wamba Jamila karibu.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu. Na ya Daudi mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kunkatoka mulikola. Melugu makuna mila. Au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vitendo vya shingangala vya loka nao kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vitendo vinje vya shijoidio tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi vinapagwa ngwengwe kila munu wakumbuka ngila na kujugulanga muntima muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona vyatuamba matuva bila kupita kujopa kula wakati shilo bila kupata luono wali munu waiwoe wa unagoledia ala kili kulinagwela vinu veshilotakala ankuligwa kula wakati kudabada banga ashipali shalinda mushu au dingano anamuka shana wakati wakulala au mene kuna gwela vya kulia avyo avinavashinu imanyikilo vya kupunguka dimongo vinkulula kuva vitendo vya kawaida pakati vya kuna nopa kanji lingupago liposha lelo
1: mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila ikawa kinga munu anakumanyia kinga indi ntosha analota shinu kavili kunama au naloti kunyema ikala pipi na nae mwigwilile bila kumukumu indi bidi kumuda nyamani shintenda ikawa kinga ankopago mauvilo au kashinu nakumbukila nugwau mutimu wake kuleka apo indi bidi unguli milango kumpala kidia mautu anje hapa kulota munu ajo uva mwigwilile shintenda.
0: Kukamadianga, kulika mlianga gweka. Chanao, shimkulumuka wigwilila. Ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao, ni motipashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako, live pipi kenga maulotela. Ikawa kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata na mbele munu wa mkulupila umanyie omba mwangu ingwe na valikola vako uvavao au tukutila kuspitali shivandike na pawikala kulambela liposha lelo nishimanyikilo shambone shadimongo diako
0: wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka maulile munu waiwoe lambela liposha lelo na lambela uduma.
2: Au, nintenga walutavi, langa kangila shingumi. Dingano, makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumunganu wa vilambia panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.

E ali tu le lia ma io vro rato msambi ke msura cho Cap Delgado studio cho vapimba o katula miteko cho nulumo ne makua mpanka wa patira unu kuna nulelo ni kanen huku no domingo e domingo mahoko kumi na mocha mweru na kumi mwaka welfu pili nula miaka shirini na sita mkai mpaka ukate osezarazo hiyo ni minuto mila kumitano ukate ane huku watuwa na mshtudi mwaratu msambi ke na achara kwa vira sukura nehu o nulmo ne kunya inatupia wakati wale kana kampa tokoyo honi hala ukala nimite kocho na kosova holo ni chichor makakati o duwa zara zocho chilo ni minuto talatini laponi honi hala ukala nimite kocho kane chumatikele ompira mshudu mwaradi msapika Sezora Zohi habari tasu mia nasi kwenye Maputo. Sezora Zohi ni minuto mitano ni halua ni programa ya UNICEF. Alapaka le manana mamachama vrlo miteko katika hilele vava. Ni tuwele huwira hilele ni kaleni hukunu domingu kampa cha machendere hu domingu mawako kumi na mocha. Mweri hunakumi mwaka ulfu pili na miaka shirini na sita. Warenyu ni Aniseto Frederico Duarte Liasu wa mikrofone. Machina no rat msambiki na ufentele ni wira mite kwenye chorie upire ni fosalama salimine rat nguni nyu mayo vrina o rat msambiki msura chokap delgado okatika pato kwa nuwa ni chipo yofento ya kaleme ya Mr. Lasta Kenya ni chipo ila I hako mwa rat msambiki waholo na wira mite kwa ucho nakoso

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na vraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko limasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako. Kuwa ukume, wohikala ukume womupuwelo omuru. Kamana makalelwehu omana, anavirikana chinonehu, chinokalehu. Chino upuwelehu ni chineta ni humwirutu niwehu. Chicho, china kavihira ukumiehu ni manana opavela uvikanela itafauti ukaliheri ya ukumi ni upahira uholo.
1: Uno ukab Delgado no, hii akina kuvava, chioniri mela chitu. Inupe mucha, ukwa muchiehu, ichuolia, aulo ikala sana latu okoto. Ni chitu cho tutu waja. Chitu chikina kuyo chiniri mela leyo, china achuwania ni chikina kuyo ninochuwa la nasi nene poti wira na ana kairiri hia upajiri hava kina ku ayo manana oweri ayo kanoni avate nanso anukala woma alelia nupuwela kankoveni ni mundrima ni wihu
0: weyo atunaka china okunaka ujukula wohivira uhimumula uhiyo umalela uchivela ntu wampentawe uchivela kalai uoji acha ikuha chene chinchi umalela ngwe herero aula uri karikela upanya ikove ni uhujivela iolia chotene iyo kuntonyera uoji acha niyo atunaka umpachiriha ulaweha chorika ni uhavu nkavihero
1: ni nkuha nkina ku unaharikarika uvilela ntu awirela valikano pavela to ukala nukumi uhihierere ukale wa kiviru umui welele wohi nkohakoha. Nkohakoha ntukampa na ahuva. Iyo miruku iyo, kanuhala uhela muru. Hata vaa, unatukula ipiro, wira ula ntula vaa, ewele liye.
0: Iko hajikina ko, ankili angwa vekajayaro. Anunu wangina uiwa, wovahiria iolia. Uturuseli hiya makalelo okila ni huku, weta wohova, au la uswali uomalelia. Ulumacha, kunkumi henra marikariko okumi asi kunana untonyera ukaviherana
1: mkavihajeru uri aula unukala wa kiviru toko nile no wachawe wechona uikala sana aula ukala ni chitu chinchi cho wacha umwavyavye mtu onkuluvela wope muhanamuchi mipatani aula urwa usipitali wa kiviru wavyavya ukavihajeria itu inotonyera ikuru
0: weva kulamulia wiku sara jotene veka. Uluma jenintu, wavyavye nkavihero. Wavyavye ukaviheria.
2: Ula ukalehupi wompande, unaweweha ukumi womuru, ukaviheria ka nintu kumelelo unduniani, untafti medelo atu.
3: Edwa zarazo chochilo ni minuto 31 wakati wa Mozambique 14:31 minuto la poni hu o minuto vakani na hala ukalan mite kwa chikale chomatikele ompira mo studio mo radio Mozambique kuma miso provincial cho Nampula kama ni kale ni kuno domingo wa pia ka wakati wa 2:00 chochilo ni minuto 30 ni kala ni mite kwa cho matikele ompira ponera wa minuto chinoa ni hala utimakela I profesia hiyo nampula chuachira uniwihera ihapare chompira uno frekena ndi chala ka sikuna ni ho chicho uno ni hala o pahera ui ha mete konya cho nakoso mu studio ma radio musambika wa nkala ya cho hasikuna ni ho yi teka chaka okuma uwampola
4: Awepo ukomu bila ukomu wa angili. Konta kuwa sana kupunda vire vya tiona. Vire vya tiishi, vya tifamu na vire vya tikumbukira. Vinu vichangira ukomu wetu na vipima novyo uwezo wa kumaliza tofauti za tiri nao tikipata kuishi maisha yetu ya ambere.
5: Epa kadregadu kati yetu wanu wengi tipoteza vinu. Manyumba, jamaa, riziki, kukosa usalama, nandu ya vita na mapinduzi ya mepo. Vinu vingi vipotea tikiona na vinu vingine vitwaliwa ofe bila ya kujua.
4: Dalili uwe mwenyewe mwana kuona, kuriona kuhuzunika, sakuisa, uofi, saupita, usiku kutoku kupumzika sana na dalili kwa nao munu wa umpenda, wawona kutokuwa nao tena niya ya kutafiti vinu vimwajibu, na kwa kati pia kusokera, na kutokuwa nao tema ya kusakula, kunanga nizira vinu vingine tena vimusu. Na novyo kutoku pata kulala msingizi mwema, na kutokuwa nao amu ya chakuria. Alamazi ndi alama za kuveya kwa ankili, na vinu vimoja vijuanikana, visakula uwepo kusaidiwa na sadao uwapo tayari.
5: Na wakati mwingine uzito sio kinu rahisi kusukula. Munu akikwambia asaka tena kuishi, usilawe ikala naye, unsikilize sana bila ya kumhukumu. Kunda ili munuyo ikiwa kamba kankupata tabu, mpaka kwaza javyo nkisomwake kitendo cha kinyume. Fungula miango ipate munuyo asikiliziwe.
4: Namuna ya kuishi na aliye makaya, akuisa ikayao. Upitisa tofauti kukupata kusikiliza vire vikuna, kumera na chakuria, kuludira kulongoza maisha yako kamba mida, kupita ukenenda, ukipakanira, ukiswali, na novyo kusoera ukereza zire tofauti za uri nao. Eye ndi namuna ya kuaviana mkate ya wanaiti.
5: Nsaada wa karibu, ikiwa kamba auli kulisikila sana, nsakule munu wa untumaini, pakanila na jamaa, marafiki, ema uuka kushipitali ili karibu, ukasakule nsaada, alama ya nguvu.
4: Ngano ya nkulawa upande utafiti, ukomu wa ankili na uavya, wanu kutoku changa nyikiwa mkiswa, ngati ya kundi rwananganizira wanu wapita wakisamasama ndunia.
0: Mpatani mayuwe ibulela, unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata ni waho, wakila imara wani huko, ni masi ni nisapao wala ni iturwa, wira ni ine majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, ni kalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenka chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia, ni uoma la unguari haifralda ikinako. Unyawa uoma la witungo cha usantina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama, ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu mkinako.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor e tanto amor.
8: Ih, a Pepe, a Hannah que está ligeira. Pepe! Pepe!
9: Sakio, a sherry ran a year. Ah, Taburo look well you are. A rock cry ran a amari.
8: Nari, baby, Suliet or Rimokumi. O head or at any way you are. O one mana, a commissa.
9: Ah, oh, Varera.
8: Masikem Pavelo took here to your yawawe. The Monsua Lanivan Kalaya, Kim Pavelum Sueli Hamaraka.
9: Sisto di Vanki Sivelaya. Waso Boka no Rukumo Savo.
8: Kim Pavelo took here to your Siva, Nioki Timanavo, where our Panyasa Guru. Kihiwam Rajun Wira Nikusi, Nini Kali Hasana. Ko tuma nikusi baba kani masinkin suwele ina muna soto kiha
9: nikusi dinote porera nukalo opa kakamape yulu ni matuvi ekole ni makuku ntokali malenla ashimama no maloyara nkaha ya mataba umosane hopa ya uma
8: uwa mruku watuore era pipi baba arera kwa upanya kani
9: nkaha ya mrowena ananusisa ntukie hote tiokwe ya osiva Nini kalia sana musi yoteni. Ndowen rapiu maureche ni makuko matokwa, nitikwa ni maasi. Nomala, navota ni ajwa kanyi ni maka. Mpanila ni mosa, nahila mataba ni sebole ya ukiteliwa. Nataka hera maasi kwa hapa mosa ni nahi ya kapulaka mpaka welele. Mwohala motola kwa wimu hiyo vyaka. Nomala, mnataka hanipuha. Nakole eleti. Ni matui oto yuwa ni mnahia ekapulaka mpaka minutu miloko misheshe. Okati mhalaya vakanu likana. Nara piha nikusi ni nahela mpanela ni pole. Mnaja wiha waswaka vumaaka ni olikana. Mokala waka wakani ishima.
8: Kwa shukuru mhawoki kalihera pipi. Varia ribanyu wano. Amu haraka ni mwanaka. Ano wakala sowi totopa ni miyo.
10: Ni rento kuhiyo. Mukaleno yoya sosi wa ni mirero lo soku wa ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
11: Bye.

arigwe opa jeri wampira o province ya okab delinga do boma wapemba u nengwe hairi na seradolfu kutoka tiwero kale hoten hiya na wera onleli hirikaneta wakati hula banlabula 14:40 yu

wako ga na wapiha wafahi karta wa marelu mwayongi na pira moja moja ferroviari inaona toko mpira na hala uturuwela kuwa municipal yopena masindano kuli onjo kwa uturuwela kwa ikaneli tutano jo mpira tuwa nire nyamosa mbola mwaka mwa hiyo mtoshi nilvintet wakuma makuru opemba nire kwa kapel gado uniasa ni wampula toko sportifo nakala sporting wampula ferroviario opemba Athletic Country kwa hii kutabulu klube mushenga uniasa age speciaji chito ulishinga nikuru ni mwata ni mwata penhala ura mwasa mbola mwaka kwa mwa hiyo uonjo kweola uonjulu uwela kwe tifane ni wala okala nikuru ni halu ura mwasa mbola no provincia no kapitel gado wampula uniasa wako kia mpira kuturu sili ya zimpati wa unikuru na ferroviario pema na makele na wafonte fenjeni na wakiviri mwa mwira preke la ferroviario pira na kume nute na wasa ni halu kala na sportifu minuto mloko mwira runwa minuto mwite kutubati kilo mpira baizi direke ni kuru na ferroviario pema mpira moja ni kuru na sportifu na kala kana upuretu wako kia na kita loto na anta ita mwa mwira preke la sportifu ni mpira kana kumelote na makela wakibiri mwyo mwira pira ferroviario pema na rohina wakono mpira na kumelote ni chong hava ukiti ya mpanti kuni kuru na ferroviario pema ina na turusali ya rohina wakono na makela mwyo mwira pira sportifo na kala na pena wopo pia venja ni baliza ya ferroviario na pita piti haki ya mpira mwyo mwira pira sportifo na sportifo na kajariha na rohina wakono ni balizi kali ya ferroviario wena wopo pia venja na wopo pia venja baliza ya ferroviario na sana wan kumia kampira a ferroviario na rehla wa hol wa kala na kala mo mo pero niku nikale na sportivo na kalari wa kiviru pabin azulinho azulinho wa kova falta ko kumi hendra mayo mo na pira unikuru na na ferroviario tempa wa kativu hon kwa nyamale ampinte kamweto sportivo na kala kamana mo pepe twari ko makuriayo Bifreng hala wopo piha zengene, baliza ya ferroviario, wopemba, ni sportifo nakala, la mulia, wikanyanya, upankela ikuru, chotene, chopela wehele kiva holo, mayo mwina mpira yuba, na sportifo nakala, la wikinka, pahala wa ukita mpira, nimeto, kale, toko, kinamo na kwezi, ya na aula uwele panam, aso mayo mwina mpira mocha ili araru, ferroviario, autonca de prera, o acuca, o banan, que tampira na roena, o rolo, quarta rede, ferroviário, monta, nanca, fulampira, boca, tula, minuto, mila comedaro, no a minuto, mita, no tomate que lampira, ferroviário, pema, pira moja, esportivo na cala, cana e o cureto, o acuca, monta, quarta rede, o nicuru na ferroviário, nanca, la tampira bati. Na wikinka, na wapeke la siti, nina wili uholo, wira wili uholo, ya fameleke paliji kajari ya tukotizo nakala, wakufia musa kwa tereza ferroviario, na kita mpira yutulu, na wakende ni mwomu na mpira ferroviario, ato wakufia mpira na pelo kumelute, ni na halu kumelute, nota ni halu kala na tukotizo nakala. Na takamela mpira, ya riwa kiviru ayuba, na tukotizo nakala. Na hiera kuna na repatinki na kuni ripa na zulinho na rehida wa polo na mahakuna na repatinki na kuni na Cipriano Cipriana makazu mezinho tira na kume lute na unaka kone halukala nosa na sportivo nakala ferroviario pema tira moja sportivo nakala zero kana upuretu masintano ocho kuchiluwena pezi wako kampira ripanti wapani wa sportivo nakala maro hapa holo na wakela kipa kani provinsia ni mwambu na promikuru na sportivo nakala na wakela ni mwambu na mahankuna ripatu inkinaku masawa wako kana wakela ferroviario pema na pija pija mayomu na pira ferroviario na pija pija ferroviario na pija pija ferroviario na pija pija ferroviario ikantu ya ferroviario pema ya hafu mana na otene wapena uenye nye hama tabito adala nikuru na tukutito nakala kurush mpanti

0: Ashilo bona ke ni wa ka ka ngelo lo di ala mara so khalela
1: Ashilo bona no pia
0: ka hi yo no khwiri rukulu
1: Ashiba ka no pia
0: mulo wa ka ni nyuwa no mihina rupe
1: ira

0: wa muhuli yona
1: ni
0: mpaka wa muhuli ya beno ka hima cha komalana
1: ni mpaka
0: wa muhuli ya beno ka hima cha komalana beno nuwa nyakano

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: E programa
2: Rua de Rana.
1: E programa Iolaka Nio Himecha Miaha Jopavila Wunuiha Mawani. E programa Yom Pinko Nações Unidas Wajira Wakavira Asana Unicef e Kavihiria Kani e Rádio Moçambique Nhina Chowakulela Itafaut Chinokunya e Província Yoka Delgado.
3: Kwa mwaka vire ntuna varadu msambiki hineri hali cho salama vire kia vocho hina Europa chereli kande I programa yo himecha manana o gunu iha mwani kamto kuchicho ila inakulela inyechi kande itafauti chono kunya I provincia yo kadergado vire kia kande programa ino hala warumela unikande mwani leo 3 di fevereiru ili kande parasa yonrepwe I distritu yon kufi provincia yo kadergado vire kia vono wa mchanala kande ana mwani kamto kuchicho ahole li oi mwani kamto kuela pasi nilo kwenye la naranul machareka manana o makalelo o ana mwani o imawani ili kande yo 3 di fevereiru pasi vire kwa kwa nyani maha chikina pikande chino hale ujuela Loko nilo wo I programe ni nilo kalelia umakila ni Fabia Marques tani ni ukumihira ni mi ze Gabriel pasi ni mwanjina Nova Radio Msambiki hina ufentila ni uviriana vo salama nivere kwa kweli wohi picha picha miki naro wakanku macheke ule kane mholeli o imawani leo 3 di fevereru wera ihmecheke nchina
4: ni nchina nakakinaiha ni Amfiani Amidu sekretario komunitario kwa ala dea
3: Amfiani kani himereka ni makalelo on mawani makalelo on 3 di fevereru hina chopala wereka kweli mwahe hulavanga
4: Makalelo o mwalde ya kina shukuruela nino kala wakani wakani. Ni raka, ni kabihira kai kuvernu enhu inari o distriti o nkufi. Makalelo o kalakala cha chinete heraya ni chinupu sheraya. Ninera ni kalaka, ishkola ni hana, iri kalasi o wancha primera mpaka yo nesita. Nihana hospitali hinari ma maternidad ya khanle wira sikoloni ahotang kula chama ji ho rachia asina mama hanno anno pri hospitali ngwe mama tani ninona wira manene ndukule ichole cha homela mash kashi kumele lesana latu durante wanchala ya umele icholia nahana itafauti jot yotholi Wairalia yungwele nileke ipule wa hachuwalia ya kiparandu wa lelo.
3: Antoro.
4: Sana sana.
3: Mata nene le mwata wa mpanyalisi yani, mpanyisi yani, mtrezimu.
4: Wakani wakani mantionka na kuwa ole ni honlo kutacha na wairi tempu yokolieta wana kuyo.
3: Kaki chole chonku hesi ya mwata wa muno lima ka, kamta kwa himachale yuera hana itafauti la, na kuona kuona letu olu la, chole chonku hesi ya muno lima ka, iwarte warta, wachara wera, utiela chawera mwata wihuvole ni tala.
4: Nerimo tara tara, sana sana. Kamana ahawar na malawa, nera ni kupaka.
3: Panopadu nere huwera, kwa himia chava kaki, ireta chintepe ya wane niya, china kuna ana mwani, ontrezimu.
4: Ireta jinkumila mwaldea inite pashilene chine malaria ni miru miru mirima ni mwe ya parajendri vakani maji kawate pale.
3: Malaria lako dono rehuera matavya lao hikala. Ise njema.
4: Kama na ireti nyani kawalie kalai na wajinera chocha chaka.
3: Nala kihachara kaisi ya namo wane la hina chopa luvara mitego wachara uiha kele chenji pulimu itinya kamana yunchi vila kukuro ona naracha magokulani kukulani.
4: Manana na hii mere huu para uwa sensibilizari apovu ikanle para wira hii wano wankale huu wale uri wira tarata chela ikokola nye ni tipele nari ntigiti para uhela Woli mawa inupe mwile hane kalana kapilimene jiyo 40 metru wopela utishtansiari ikokola wala itakwa.
3: Matu wangani nesemu isonda, masi?
4: Isonda umaji nerina pili jimfonsionari, chiri chikuwa wenye chiri chotangu waja, maji kuwerno rimu waweha wehaja.
3: Kajina ilahore kajintosera inya, atwaye nji.
4: Kajintosera. Kuruke ni hakela, ni hana mateji lokadu, wale numero nene hencheria.
3: Mana ni pro ni takane la chomo manana ora tarata yo ankala makina ku kamana kila mtu uone makalelo awe muno muno nchivela ka ura o arnani poronaya alota ntaka nilele ntarejimo mo alota mwa ngwesenre ni poronaya ma dijilo kada
4: nireni poronaya maji nireni o pelo usiki sana ah e have centro de reasentamento ile aldea nchalenyo panya levale mwakona
3: ah muno raka wa hima chara wera ni khaleke cho ni khaleke cho ni khaleke cho
4: wa wale kale weru urwa ni nkala wongo
3: ah

0: Vante ni manja huyu amiruku ya samava no la tamiri moyani. Onikupula huu amiravo otene ale amutuama na mwiri na radu Mzambiki. Wante panele programa ulu mwiku inasiri. Okatu nitokunu la vaa ahiwa na vea atatu la murarendo.
1: Wekeka inave watuweli amiravo na mwava no otene. Wira nina nilaka ni mosani ngela huu radu umanyu na kwa inyera. Ekwatirora makaripi inamaru sotene ni mnutu mloko. Itiminku na vea enoviora yo hiu ni mnutu mloko na vea watu kiheri wa nilaka na na vea odalo va ikalo sausa ni kwa iheri ya. Kwa mruku sa amiravo ni nroa uiwa amiravo e provinsi ya Niasa, ni mruku soma alelea ni nroa uiwa to amiravo e provinsi ya Zambezia.
0: Nave mfana ni wasumana ni nroa uiwa amiruku ukumelewane e provinsi ya Cabo Delgado.
1: Nave hiyo wampula mno lempe woku mheria nlakana.
2: Miruku sa amiravo.
0: Amiravo muniwa, sisa na romeli hafu uiwa amiruku sa amiravo ni nroa uiwa amiravo ukumelewane e provinsi ya Niasa. Nave ola okati nikandia kuowa hira opurwe ni yola amiravo ala.

0: واش کلانی نبی تو واش کل امیرا و آتن ابروویسی ایونیاسا.
1: Vanto masu ni mroha mpaka o Zambezia, opuro wa miruku soma lelea, kaikini amirabo Zambezia, ihali sowi liliwa.
2: Miruku sa amirabo, mwiri ya nili.
3: Ola mteko elapo hinakua, mteko ompagiwa na maponko, yako wa maponko, mteko hea na chukula humo ni maponko, ni wiriana kama miruku sa ya sapama, miruku sohia na hiyana himpanda wei ininuhi. Nriva na sinta mwene apili, ala enya onlela makalelo haya, eno anela yamo no kanu soko hasahu olelo ni vanela o kanle o theliwa nari o thela ha ku vunwa yo pa jira kini ki ko hensi na na
4: tena naga kini chana Luciano Sergio
3: Luciano Sergio
5: era sinda damia
4: nti naga kini chana Miguel Ribeiro
3: nyuano muno niwe lamo ehena iruka o theliwa nari o thela mtu ha ku va khoni na iya ka 15 na 3
4: ino anela ga mo puelo aka ino anela we ha mucho ha kombe o the mucha theliwe ha kumbi he wa khani he kumi na char mucha theliwa anna soferer wo yaran modelo ke no ne laka
5: in ko hinto ko wiwa
3: tehani
5: o theliwa mutu ha kumbe wunuwa yele mutu onere ye no theliwa nta ana pasara male ha kumbe wunuwa na te pasara male
4: miano ke no ne la mo wi akala zimiano kire mlo kwana kathale ke yenze o kala makata mi hana ka yana ke panya akala mpiana mtu ona perdere bonta di ni wo yaran ta me kumolo je ne munna o kan na kan makata mi hata me
3: ona re ravo Titi, nari mai amte liha ka manawe ahakumbe unuwa.
4: Nari honrera bo. Ntakara we, honrera wapacha nani honrera. Waiweka maninyo ayuhai, ayoteliwa. Maji okomo mwaya wanakala makache miho, wawe papa ni mai, akani makache miho, akani to tanana. Ntakara we mwana o ya o tiliwa ane ayende, ni orupala, wayara mwawe okala makache miho. Makache miha ala ni ona kala beluku luku we okala onya mwana ayeva thilwa yenza rupala on ha onya yaro ni mieri hai ha kwanne
3: okala ovukulela makache miho onto koyala
4: mugule kino ne laka hi ana mana mwava no ha na muhiyo afima mama hende sendela o yeva mashko muhi ana mana ama avano ha ninaiwa ore sunna rupala hinnu ana mana rupala hinnuwe mai garke endo pare hinnuwe hi ana alopana thonna oka
5: ona pasara male ni hiku yarani ona pasara male ni kami nina te kushupara porque ha kumbo kan ni kuru ha kumbo ha kwane ndai ndai
4: adino no rupali ana ni hinnuwe mai afima ayo wa ni tendela kama ana ndolo hinnuwe o hoye o hitelu hi hano a mashko mu anna tuna teliwe o ha borobari chu hinna feba polisa no nele ki teliwe mama tan hala wer hai anna muchari muhiya na teliwe
5: ho ona ka podi o kala mu atuni walala wa wati ha ana mirabo we mu ha kube otela mu ha kumbe wunwa mu ha kube teliwe mu ha kumbe wunwa proke muili manyi ha kumbe warala ma
3: ora ya governo ahu mahiku yala o kala bulela masu yao awateli ha na mani nari otela tu ha kumbe wunwa
4: Kuverna mahiko yokani ile samu heyo. Wa yakala kale o hiteliu hakwani hi dizoitu an. O teliu arno dizoitu. Oni se telu ndia seti. E mloba nani sarno dizoitu wana nino dos. Mloba nani ntararo heni. Anna ntararo mkatea.
3: Mkalaposo.
4: Yeni nchana mkalaposo. Findo kwa wano molo kwe. Onna ntararo mkatea.
3: Nga nthamweni miruku sa soko kola onto kwa yano obanha yomo.
4: Miruku waka oko kola kinalochaka. Kinalocha we we ho panela we etheliwe hinuwe nara ethele hinuwe okale o watemela o skola ni pra okona porque wa sunsa ka bale wa wa feraka ho a ho feraka na panani morali na we ho morana kale na motivari wa na motivari po ora onona we mi anu ba we jake kiraka no ndaba nelo kamana aten la kante de kokwa skola kemen o fera o conquerar cualquier coisa bueno te ligaro o hikane ne o hikwele a nemle nense onam kala namakache miho wanche ko ni va ningo kala ko chara ke phero ko escola o fere
5: ina wa ko seyara o ya kwa ka ni bukulele ithenya na paka ho thedwa ni yenze o thela ni yenze ntao thank you o here ni nuwe ko rawi ni thele le rena thela ka ni khane ke no ikuru o kala ma ba te ba ho ntrana e ho
4: he ano ni hanle o akena kwa hanle
3: ni hitele o ni hiteliwe ni hakwa ni iyaka 18 nina tela na moja ni hini konti sunshi na nina teliwe anoja au hoi ahonche ni kuno yara awawe anna kanini hai na kani ya problema nama banyo pera sabi chani hifuenda haa iye mchotelo ndozi yanu hakana hala anhanyara normali anna yara ni problema entao ipe yake nona kwa hii hava mwane lwaka kwa nena katiyo
6: Nina tabala alaya rimasu asin tamene onto kononta humuteko elapo ihina kuiwa hiawe kungwa ya alota musotene nina tamala wonru hela moni hirwangi
2: Mulumi inku ohina siri Miruku Samirabu
0: Tisa ni magia huiwa miruku soma alelea okumere wene provinsia ya Zambezia Kandara wa shukulani ashapara na veno shuta vanche ene mushtudi umu Iwamu aparale amutome anangwila na radi Musambiki Wahiso nlaka na olumu inku ohina siri
2: Okati wa miruku soma alelea
1: Wosu liheni we oteli wani otela wa shia rusi Famusana Amirabu ahinungwe Onihimwa otakahana atwanli anakala empe mosa nave wayala aili mosa ayawo oipi hendre iya kamuloko ni tanataro.
0: Kwa mitete sohi ya na ashimwali anitelihiwa ni aloko na hinasu welaya ni ya ahimu tunemuloko anole au anihashiwa.
1: Mishankio sinihole laya suulupale nave totiso wopi heshia wakala wira mwana oteliwa oipi hendre okatiawe owo konini wa nimukalo wote pushia orera.
0: Anama ni aniteliwa wo kanyereliwa, wo hiya oyelela ihaki saya pahi, awo anibirihela mashanki homa jeni, wo hii tapulaka muhina mukale luaya wekumi. Bamosani mukale luaya woshu jiraka suomi holi, hata wa munu we luaya rata.
1: Papa ninyua mama, mwahie aninyu awo, bamosana ale mukala nanyo wui anateliwa ni mutu amutu naya, ni wapi heria okati haya.
0: Ola mushanki humo saa, onona ne mutateni ni mushanki humo haa, onashanki haa atu ambara o guberu na vebandre rayo kalaka o wira na ka oteni ahu, wamana ni heria ovukulela mushanki heneo la onro wananea ka elapu ahule o Mosambiki. Na venahimia ka oteli hiwa weno, mushanki osinjene mwana mwaneneo la, mbiravu eneo la, onihole lawe ya sharu siene yala. Kihimia ani hiya miteko saa sosoma, ani hiya mukale luwaya wena mwane, okala wira mtu ateliwa, onkana to mukalo mkinaku, mwahene woshi kakavate, na ve omushi kamulopo na nituso otene simpave lawe, mukatela wape ya. Miteko sinjeneru sinikala ya ovaranto seya, ano naneaka okala oho shiaka, mwahene kapihendre iyaka so oteliwa.
1: Nakala mitote kamsakamsa samulapo ni mwahumu, Nagla nawe haa, ashipapa akinako anna kanyeria anaya wa hiso. Anni kala owu nya anaya ashilopona ahinasu welaya. Okati mwosana ve ashina mwanene yao, amira wene yao, anikala ya oho lele mikache miho. Sulu pole na metoso wopo piheria ekumi haya, mota sheni. Akinako anne yelela okati haya wosoma. Akinako anne kala oeka na ekumi yore lele muhina woku nya ireta kamsa kamsa. Nakala to woi lele kawele ya kala ya owu pwela ka okala omiholi. Kini hima muhina wampanta wosoma.
0: Weke kainave elatiari na huo wole lihani nyungwano umirabu kumelo wene provincia Oniasa, Okavu Delgado, Ozambezia, ni wampuna na mkuluiru.
1: Nave sisa huo pia okati worwa mpaka Okavu Delgado, winave niwe na mirabu okumelo ne wuvu.
0: Nituna huira Okavu Delgado, Makomaso, nabe onriwa haiva lo Okavu Delgado, o Makomaso andriwa hai.
1: Jinsu wela selishina Pedro.
0: Nabe nituna wahiri ya amu apara awu, nabe we ya kumase asha apara awu, nabe anuhela ka mbane lo wesumana, karibu.
7: Lusukura lakana sibatani wa mwolu mwani wa halenyo wira na jarubani la makuwa kwa hawa mwolu mwakani na la atitie mwale wa rine kaini hiva okatuleva nina jawa kwa ha mzina nenyo
8: mzina nakagusa tija akibi kimbala nteko o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, também a Associação Moçambicana de Mulheres de Carreira Jurídica, a Associação Emoja, e na ajudar ou na apoiar na Kikizera, a Tiana, na Chitiana, na Bonatiza Mo, e ao Akini Panyaka, a Kalanaka Badewira Ahana, e problemas aí, em Rina Mufamília, no tribunali totene tiri ile yomilato ni independeri yolei
7: avano kan himere ni isiani uteli hajia asana hina ya unwa unkala wira jani
8: uteli hajia asana hina ya unwa unkala watiliha hina piha ikatiri hina piha miaka tihimienlei ni wira mtu hana atelaga o ateliaga para mtu utela o utelia hana apiha ka miaka 18 ni havilei inkoti hawira na mbodi wa teliha ashana hina piha nyikatiringi nule mwanu ule podi wa mwenye raka wira miva no kihompanya lopa na wakihompanya tena kimpuntela wala kimputelia hina piha la inya miaka nya na mbodi unteliha konta habala nera kamiki nanteliha o teliega konta unowanu no tunumani yake nakhatimiki uyirende wo na mwana uzwela kawira bula mwana ola kanapi hanyi katirinye podunwana ntuyo wena mpodi untunela
7: panesiani ifayo pankia wajera akili au la wopela worera wana mawani iriari yote lihajia asana ahina ya unua
8: para umaliha utalihia shana mawani inayo piha ikatiri ni bareke nteko manulu mbare mulava uluma nana mawani wahimeria wira ashane huni hate niheni inayo piha ikatiri na hiyeke yunua teke ya thandika shine ni ashiwanuaya wala sharaya ni hiweya weyeni wira konta hukuma mabele o wahani rori uhonu wava watelieke wala watelieke barane yo kala radio ni manazo ni hana niruaka mpaka mawani ni konvoka reunia watu lupajane ni na hiva nufani kumupunte kumvare huni na aruaka ambasedi Dubairu ni ulumaka ni masekretari Obairu ni mashifu kwarterau ni na aruaka mashkola motene muprawahi mera ana mawani wira na mpodi wa teliha ashana ihinaya konta kinkala isana.
7: Isiani ineriha asibapa hata iwaka ya teliha jaka asana ihinaya unua.
8: Ashanya papa na teliha ashana ihinaya unua. Toko ninera itradisam. Onuaru wa kalamantiana por ejemplo, akumaru wa pangaru mali basi honua urweke wa teliki. Unlopa noyo hopanyi kuru naru mata ni mwanene, naru takela, naru umaka, kodi utela. Unawa panyashvezeji ikanyere rihia kanashi nyapapa honu wata nyu telate kenyu. Ile vane mwinta dashvezeji aina nera pitra disao honuwa. Akwawe anoruma a miti mida nukuyarale, miti miki no mandari. Weva podi wira mahimoyo umano yu no wira mena. Papa minki hie kisome mama, miki mpeda kuunue kisome kuuba hini vida yomana. Uho lunera, we idhida ni peda ukala na we, hiva ni hikala na deo. Miti miki noma, ndara miti miku uyara, nemi manu we wanu panga kiti mpeda akami. Vanu vale ashana na akala limitadu, amalela we wepumalela ya hatati hati vele, anavara konta ashinya tumwana ya pinere lae.
7: Fano isani inerania ya telihajaka asana la ihina ya unua.
8: Ashana nani atelia kihina ya unwa zinti zota kala zina kumelela. Toko kanonu warata. Principalmente ya kala kamana ashitiana. Konta ashitiana yo. Ahana ampela irupadi rukulu. Ya rupadi rukulu. Irukulu kala wiri irutu ile kiri preparadu para wakelela irukulu. Walu kadi ya uoko mirukulu. Irukulu ina kala mashaka parupelu yara. Unrua umale la vaini. Urua upulia ntugwa nese zariana. Waira mwanu ya kume usalamu wa imuna mwanu leza mwakale salama. Ya kala wira ula nyari ya partu normali. Ana provokari fishulu mshetrika. Na paru ukavuka niwe. Una kala wendreta uruta chatikuwa kemanera. Unya chatikuwa kemanera. Wohi tuwelela. So uona pasi ivuva kama minyoto pasi. Mavi unu katipu kondishani. Uyara uhinaya ni woi kala na asistencia adekwada. Konta mazona wani wane sempre. Ispitali havu wa kiviru. Mwana kanonu wakankala osoma. Ni wanyara mwama nole unruwa na kushkola mana wakurwale tushkola. Mwabahiyate bese ni profesor kunzuwa la tomfunda bese. Kuntanwe kunsoma la bese. Anu mwananatu mwana kayuhia lusoma ka bese. Ule ntule ja kankala na autoestima kankonfiare aniena. Nule mtu ntela liole podi horumu abandu nari amuona kalaka ale manandali. Uhia tomu shati nkali reta na apanya mwagai vesida. Na apanya sifili. agonore ya motene monyira tenyozo tene nyo una panya mama ni kunkala na de ya wira ba inkiri fulano kunkala na tu kune sociali za riko ntishani we una wishkulu wiru mane nya utepo wa panya ka de rete rene wa miba akin faito akinera na sua totalidad do sikini konta masikini unari na ikoko masikini ukhala ka wira una wetu na khala zothene we body urwa ulima ni body nyata mandazi body urwa umaka urwa manani ha uhokola umanani haka uphelu vari tyorera kunkhala wira we usikini so usikini tihini nehela kuna khala usikini so unkhalu hikupali uhikupali uyithu ihimi yele wira shana na mahiyeke unuweke uhena murua wira ula mwama na kami mikihana kimbare laka iti mpela kami yena hana kumpiririki iti nondru makami parupanka ni uhikupali wira ile ile iripara unikonduziri hiva no, una alinyari uhami ni wira ini twili nakuna mpaka woi ukune kumwanenia
7: yupo sorani na hiyerenyu asipapani ananilia sana wamoja ni ana mawani wa otene wajara ukuwa yala manana hoteli haji ya asana hina ya unuwa
8: miwe mwoluma hiya kankala menji soki hiya wakali uwira ashinya papa na hiya shana yunuwe ashana itande yorera nulume kenopeke mwaha na ashanehu na kuhekishani yazi velaye na uvara yunuwa za kavale ni natari heleleke ni manani heke wapo yari nhina mwonese sidadi zimpresi zari haya ni kondisa uhiva no zirinehu na asomihe wasomiha shana kukala wira naru anu universidadi pasi mwana nindu anu karpintaria mwana nindu anu maserelieru mwana nindu anu pedreru mwana nindu anu weduka sao mwana nindu anu Saudi motene mo wa malende ikatiri zehuhivano mwana podu mfundumpa ngana kosu nkala nteko mashi sempre nindu anaka ushkola wanzuwe lenye wantika ninu hiya some mwana mwana wira itunia kina kaliganyu pasi idunia unkala we wikikijeru manenea nuutuwela witi mpela we uruanu holo uutuwela kawela miki mpeli fulano niki mpuka li fulano unaka nyerenreli twilele unavari na karina wiri yaka masikini na avari itu nitimvari itu vanu uholi hau usikini uholi hahi wira mea kinetu mwamu nakula kanda ukali itu va yomana unteli hapasi wana uruwa uteli yani kontoja teli ya vale na akiva hipa uota wana uteli yani uongo kwanda hinyutepa uva hanteko konta ule vale nonzi velava vale vale warinye mwana vale warinye nkiti vale vale amwana kawira kihonta ankanya no hiera shana mana mwana yena mwana nuyo na henyu ya royo kala mwana ya ule kanonde la toni kanompanya neni puru pare aya shane hunalene no nuwehe nini tuwele wira aye ni mpela ya inana ukana sona ava hikuru yope duruhu
7: asante sana nosu kurela kani umolu mwoni vahele mpangala wira wajiru kuwa manana o telhaja sana ihina ya unua miva Omari Amade wa stati yuwa Pemba.
1: Notipa washkurlani nyuo amiravo ni nyuo miravo mwirele mpanta muhina wa mahola nakla kwa nlaka nla nolelova kwa nikupula hunave amiravo anjipale okulone kwa abudelkadu wa iwo nave wohi ya tuvo pomela wa mpula anikala owiwa esinkwili singkwili okulawara e programe la matava manchene nikala owila mpanta ahiwa nave ashuta ni arudi la morarelo
0: weke kana behinga no wantava ne makuwa ni kumeri ahu na shapara ahu ampanta ole wota wela kwa hila yu Mbusambiki kihimia honor tino na vendaka na mkalanyu owiria na masu ovirikana ni matava ovirikana kihimia okumelo ni Ozambezia Okab Delgado
1: Onyasa no okiki ya otu li provinsi ya Wampula
0: weke kana be unyungu anu mutome munangu na radi Mbusambiki musuole wira sisa ale sale mkwale saha na uhimu

0: bosh kula ni baba lemira munna nyu tutwa ni radi wanyo mklaka o wuren la lakan la nolilova o kumlone o Cabo Delgado, o Niassa, o Zambezia, wo hiya otuli e provinsi la ya Wampula.
1: Na veo hiku na nolilova wambane lo wesumana na kande o wiwa ashapara o Cabo Delgado, miruku soma lelea ni wale o kumelone provinsi ya Zambezia, miruku samirabo na kande ahu o wahiere upuro ashapara e provinsi ya Niassa.
0: Hiyo okumulone provincia yu awamukula, nile mpenave woku miheria.
1: Nake Delfina Cabral, toni uhasamiteko ya Samirabu Unu Radi Musambiki, Abdul Carlitos, Omaki Nani Celestina Pedro Amosaru Salvador Celestino, natro kinhe woku mihera laka na nolelo.
2: Noroa!
3: Volumi inku ohinasiri. Wakati wa miruku soma lelea.
4: Olumwengu ohinasiri, mukalihero wa mwala no osoma, no mwala lihapinata, muga mosani, Radi Musambiki.

0: yentu akala muta punya telefoni. Halo.
1: Bona ki mulfale.
0: Bona niti. Salama salama.
1: Salama kaki ni hali mulfalak.
0: Salama kaki ni to nuruma nani ni amuta punya telefoni.
1: Nuruma ni nchenche.
0: Ayo.
1: Nchenche ki mata ka onamiteka wata mela wa merkatini wata maisha.
0: Ahe. Bona to alupale masoma. Antunu urina soma sheni?
1: Kwa hiyo sipo la peni.
0: Peni?
1: Peni, ato prapa ato peni.
0: Non panye uwai, kani mwasi. Andi kani mkumane.
1: Peni, paka uira kuhushe lihani.
0: Ayo.
1: Kwa hiyo kuhushe lihani. Lakini, mwampanya?
0: Banto no mwasa ba, maitu anshera ba.
1: Peni to prapa ato, reka amuzi kuhushe lihani. To prapa ato.
0: E kweni wehera ni mwase.
1: Na wehera.
0: Ni hilo kotane. Beni, beni. Eko. Beni gerunwa kwa kinutio la mashi. Oho vile ayowa.
1: Andron hikimiwe masipo. Walkere muzika awa kinaru wa beni pae.
0: Oho, vanto kumwera mwase.
1: Ya mwase. Andrupe kini yu kama tiyo.
0: Kahi ni kinu tiyo la, kahi ni mwerere.
1: Ya mwerere ni kini yu to prapa ato.
0: Tiyo wo.
1: Kami, ngele mi wamasi.
0: Nari, kahi yu nai. Hai, la posa yu. Wala mchangani ula. Kahi yu talupale, etanle njibu nikina.
1: Kibahie kama isha epalawe lai maskai kainena kainena nila isha imata ureka na mutu kwa nani kati yato kati yato ha ila kala e maskai baji resendi na hata
0: ahi mashi murua wa unihima hai
1: unihima wira kamuniku maba kina mutu kwa nani kati yato
0: kaya ni mwase kati yato warikuone yani
1: Katia tuwa
0: ni yon na mkumane na teliha mrima tukwe na kala wa
1: yon pahiepa takana ikaiwa ni nani
0: eko kahiba pahinla puwe kentro kukala yeyo nisha sereke manera kahaya eko kinutio la mashi orika nela kahi ni mwiweke nar oraka mila kahyanto lenu maase kuhwe oheri hawa nololi hamuru wala ndanuli hege tumuru wa rosore lai vamosa ni da maisha kone upanya wa waluwa bokash Nari.
1: Wakakala
0: itahini. Niso, Eugenio, Nari. Sewe Shkudu, Nari. Va, mashimuruwa mwakati yatu hii hao?
1: Mwakati, kamukula baki na mtu kwa nikati yatu.
0: Eko, antono, shera maitole la novariwa. Antono, novariwa. Ola vila vigo omala. Ani kile tio lola kani mwingu ya kani no kala wa kahi ke na ola ki hole ni na arkadia do aji mwe ni bakadia do onra kamela ni hote
1: okay ki bahiwe seti para ahima ka ura bomu ka mutare sa zona wadana okuri wadana seke Kula vena na kisekia, bomutari tusha zona, wata nafeche, wata nokwiri. Kula vena na kisekia, wavo, seti bara.
0: No masasa wa seti bara. No kani la wipa wa seti bara, meusange, eheche, Eko, omoran to wa yani. Kahi, niya rin tumulima wali ila kahi. Nuwani gintawa ba ako.